Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan radyo televiziye stansının tən saqlıqı zor baylıq programımızı boyu canlı dişberduk, anlıqınanlağı rəhmət.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə programımızda başlayımız.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, yaxşımısınızlar? Ertigellik haberler programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 18. günü, Düşembe. Dehkalla kalendarı boyunca 4. ayının 2. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: 2026 yıllık kalıptaşlık lonqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşim müsabıqısı başlandı. Çin Şaucan müsabıqının başlanğanlıqını jakarladı. Ergin Tuniyaz Tunca Meydan müsabıqına top başlap verdi.
2: Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı umumi xalq futbol qızğınlığını urğutdi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık Grupısı 8. Türkümdə amma başqılığan 48 ərziyyət delosini Abtonum rayonunun becerişige tapşırdı.
2: Abtonum rayonunun şəhər yığınlaş şərkətini yolğu qoyuşunu qollaş toğırsıdgi bir qancı noxtılıq tədbiri besip tarqıtılıp, şəhər yığınlaşının süpütünü özdürüp, ünümünü aşırışqa bütün küşbilən türtkü boldi.
1: Mədəniyyət yadigarlıqlardaki Jonxua milleti ortaq gəvdisi səhifimizdə, Xən sulalıs dəvrdəki qədimi şəhər xarabisi Şirçınzı xarabisini tonuşdurumuz.
2: Abdonum rayonunun 36. qitimlik memleketlik meyiplərgi yardan 5 günü asası meydan pahaliyeti Qarmay şəhərdə ötközüldü. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. 2026 yıllık qalıptaşlıq lonqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşim müsabıqısı 5. ayının 16. günü kəş, Ürümçi Olimpik Təntərbiyyə Mərkizdə başlandı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi, Bintuan partiya komitetinin birinci şujisi, birinci cengvi Çin Şaucan faaliyetki katmaştı. Hem de birleşme müsabıqının başlanğanlıqını jakarladı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavini şujisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz faaliyetki katmaştı. Hem de Tunca Meydan müsabıqına top başlap verdi. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zümrət Obul, Abdonum rayonluq siyasi kengşinin reisi Nurlan Əbil Məcin, Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavini şujisi Bintuan'nın cengviyi Xı Cengyo faaliyetke katlaştı. Ürümçi, Olimpik Təntərbiyyə Mərkizinin Təntərbiyyə Meydanı'da kızgın alqı sadaları yanırab, keyfiyat in tayin yukarı boldı. Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşim müsabıqısının başlanış mürasimi saat 20'de resmi başlandı. Her xil rənglik Çılan toruqı minigen çevendazlardın təşkirlengen kızıl bayraqçıla ətirti meydanını aylanğanda bütün meydan kaynan taşkırlıqı çümdi. Bu növbetlik müsabıqda Abdonum rayonundaki 14 vilayet oblast şəhər Bintuan'nın qoşni şi şəhərleri bilen birleşip 14 komanda təşkirlidi. Cənub Şimal işki müsabıq rayonu ayrıldı. Komandala kızgın alqız sadaları içində meydanı kirdi. Tənərkəçilər, tiyernırlar vəkilləri qəsəm verdi. Hər millət mədəniyyət təntərbiyyə xizmətçiləri nadir sənət nomorları uğurladı. Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə

0: 14 komanda 56 meydan musabaqa qatnaşıd. Bu, çimliq meydandaki maharet sınışış bolıplı kalmay, en muhimi futbol vasıt kılıngan şatlık yığılışı. Ohatuş lunqısı. Kaşkar lunqısıdın kalıptaşlık lunqısıqış bolğan jarayanda çimliq meydandaki her ketimlik uçuruşuş Şinjan futbolçılıkıga yukarı seviyelik maharet süpsi hazırlaplı kalmay, yana kalıpni mücessemleydiğen, obrazını namayen kılıdığan, tereqiyatkı kuvvet koşduğan muhim vasıtı bolıp kaldı. Musabıkı meydanıdaki her bir ilgirleş ve tırkışış, yeni devirdeki Şinjan'ın iştifaklaşış, can tikip göreş kılıç yer yanında puhtu kademdi ilgirleşinin şallık ızınası. Futbolunu vasıtı kılıp, kalıp ve kuşunu mücessemlep, cesaret bilen ilgirleş uçuruşuğa atlandık. Turmuşka yakın, iradını küçeytidigan futbol kattım her ikisi, milletlerinin arılışı, almaş duruşu, yugurluşunun devir yeni sahipsini pütüp, güzel Şinjan berpa kılıp, vatan arzusunu birlikte emelge aşırışının kudretli küçünü mücessemleydi.
1: Әмді мәркезнің экология, мойыт қоғдаш назарачылығы дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі.
2: Автоном район түнігін.
1: Мәркез экология, мойыт қоғдаш назарачылығы 7-ші группсы 8-ші түркімді бейдеріш кітап жүрген, ноқтылық деққат қылылған ішкі делуыны өз ішіге алған, амма паш қылған 48 әрзет делуысыны тапшырып алды. Bunun 41-i telefon arqılıq, 7-si xat arqılıq paş qılınğan. Bu 48 delonun 19-i Ürümçi şəhərinin, 7-si Sanjuxuyzu Avtonom Oblastının, 5-i İliqazaq Avtonom Oblastının noxtlıq diqqət qılınğan delo 1, 5-i Bayonqulun Mongol Avtonom Oblastının, 3-i Qumul şəhərinin, 2-si Xotan vilayətinin, 1-i Tarbağatay vilayətinin, 1-i Altay vilayətinin, 1-i Qarmay şəhərinin noxtlıq diqqət qılınğan delo 1. Biri Bortla Mongol Avtonom Oblastının, biri Turpan şəhərinin, biri Aqsu vilayətinin, biri Qashqar vilayətinin. Bu türkümdə bejirişki tapşırılğan ərziyyət delolarını moyit bulğaş ahvalı boyunca türge ayırğanda 60 furanı bulğaş delosu 16, şovqun arqılıq bulğaş delosu 8, qatlıq taşlandıq arqılıq bulğaş delosu 7, ekologiyanı buzğunçılıq uçurtdış delosu 6, su bulğaş delosu 4, başqa türdeki bulğaş delosu 7. Merkez Ekologiya Moyit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci qrupsi.
2: Tünü gün gecə
1: 8 türkümdə noqtlıq diqqət qılılğan 22 deloni öz içigə alğan, amma paş qılğan 369 deloni Avtonom rayonunun bejirişçiligi tapşırdı. Bunun 326-si telefon arqılıq, 43-i xat arqılıq paş qılınğan. Yuqurqi ərziyyət deloları jaylarının bejirişçiligi ötküzüp berildi. Alaqlar belgilimi boyunca bejirilidi.
0: Stansımız xəbəri. Pakistan ekskursiya ziyaret ömüki 5-ci ayının 11-ci gündən 16-ci günə keçə Şinjanda ekskursiyada ziyarətdə boldu. Ürümçi şəhəri Qashqar vilayətində təkşürüşdə bulub tərəqqiyat ritmini his qıldı. Bu məzgildə Avtonom rayonlu xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul Ürümçidə ekskursiya ziyaret ömükidikilər bilən görüşdü. Ekskursiya ziyaret ömüki bir kaç gündün buyan Şinjan Uyghur Avtonom rayonu kurulğanlığının 70 yıllık baş temizdeki muvaffakiyetle körgezmesi. Şinjan Xalq Kurultayı Tarihi Körgezme Xanısı, Ürümçi Şehri Şehri Yürüyüşünün Başkuruş Merkezi, Qashqar Şehri Kadimi Şehir Rayonu'nun Qoğdaş Universal Tüzeş Hatiri Sarıyı, Cungu Şinjan Milli Çalgı Esvapla Kenti, Qashqar Universal Bajdan Xali rayonu qatarlıq jaylarda tarix bilen azır, mədaniyet bilen ixtisat girələşkən, milletler yuğurulub tərəqqi qılıbatqan yeni dəvirdiki Şinjanı çunqur qatlamdan tüşəndi. Həqiqi, umum yüzlük, istiroluq, callıq Şinjanı hər tərəfləmi isqildi. Ekskursiya ziyaret ömüge barğalı yerdə, avat koç rəstilərini görüb, yuğurulub tən mevcud bulub turvatqan köpxil mədəniyyətini, hər millət xalqının iştifak bəxtlik turmuşunu çunqır his qıldı. Ula, hayati küçü vurğub turğan, xəlib turmuşu sıcıl yaxşılını vatqan, kün seyri tərəqqi qılıbatqan Şinjanı öz gözümüz bilən kördoq deyişdi. Ekskursiya ziyaret ömükinin başlıqı, Pakistan Kap Ölkülük Parlamentinin başlıqı Babar Selim Svardi munularını bildirdi. Jungo-Pakistan dostluğunun yıldızı çoğunkur, uzak tarihi ige, bir-birinki mängü işiniş ve özara hürmetleş ceryanı da işki devletinin erkaysı rayolarının

0: su tejashni mi bilish? Qaqas tog'larni yangdan ko'kartish orqali su tejashni bilish. Su tejashni amalda ko'rishtirish safariga ko'pchilik tang otilishdan iborat uch ham turtki bo'lib, his qilish, daqa qilish nuqtasi nurg'un shahar aholisini qatnashish, his qilishga jalb qildi. Faoliyati yana su tejash tajribasi ham turtki rayoni va su tejash tajribalaridan ham bahrlanish halqasi ta'sis qilindi. Şinjan yezigilik daşöwesi arqısap mulazimet başqarmısı su tok par merkezinin muavin müdiri Jang Yafei naq meydanda muhbirlarga mektepnin su tejash tajribelerini hem bahirlap mundaq dedi. Asaslıqı birinciden qattıq detal derecesini östürüp su tejash üskünelerini umumi yüzlük yanılap su tejashni mənbədini qanat yaydırdıq. İkinciden su tejash təşviqat faaliyetini yanımı küçəytib su tejash engini oqutqıcı, oqıqıçlarının kündülük turmuşuğu sındırdıq. Üzliksiz tırışış, arqılıq, dövlət və avtonom rayon boyuca tejashcan amıvi aparat ülgü orni ve su tejash tipidagi oliy maktab qatorliq nomlarga erishdik. Bu qitimqi faoliyatda su tejash yashillikni qo'g'dashning mo'l natijalari markazlik namoyon qilinib qolmay, texmi muhimi butun jamiyat o'rtaq tirishib su tejash ideyasini tashviqot haftaligidan doimlashtirib amaliyalashtirishga yuzlandirib yuqori saviyali su tejash orqali shaharni ishki omillik rivojlantirishga kuch qo'shishga chaqiriq qilindi. Ürümçi şəhəri Saybağ rayonluq quruluş idarəsi, qatnaş idarəsi, su işləri idarəsi, su baylıq bölümünün müdiri Caynagül Qızırqan mındaq dedi. Bu qitimki su nitijab şilt şəbdilikini fırsat bilib, köp qıl şəkildiki su tijash həm türdiki təşviqat faaliyetini qanat yedirib, şəhər ahalları ammini suni süyish, suni qadirləş, suni qoqdaş, suni tijashkə. Su netijab şiltişini kündülük turmuşunun arkayız tarafları sındırıp su baylıqını orta qadırlaşka müracaat kılımız.
1: Stansımız qavri. Köktoqay 3. kinida yerim əsrdin köprek vaqtın buyan dövülünüp durgan 1,530,000 tonna süpəsiz qaldoq qezilma. Hazır yeng hünər sənət arqılıq umum gözlük universal paylınış yeng basqıçıqı kirdi. Bu qitim mərkəzlik paylanılğan 7-ci nomorluq qaldu qezilmə dövüsünün kölümü 110 min kvadrat metri bolub, asaslıqı 20-ci əsrinin 60-ci illərdə Köktoqay 3-ci kan tomorunu qezişdən çıqqan. Rodo tallaş texniki səviyyəsinin çəklimisi səbəbidən ünümlik paylanışqı ızcıl amal bolmay, uzun yıl taşlanıb qalğan kan tarixi mirası qaylanğan. Şinjan rənglik metal sanayiti qurohi az uçuraydıqan metal çəklik məsuliyyə şirkti parçala sistemisini bərpa qilish, eğir arlıq madda arqılıq rodo tallaş texnikisini qollanış, rodo tallaş hünər sənət parametrini tənşəb, əlalaşdırış arqılıq qayt qeziş, parçalaş, rodo tallaş bir gəvidləşkən işləb çıxırış leyingəsi bərpa qilib, baylıqını yeğviliş ünümünü östürdi. 4-cü ayının 1-ci günü türü umum gözlük işqi kiriştirilgenden kin 30 min tonlu qaldu qezilme bir taraf kılınıp 650 tonna layaqatlik leti rodisi ilindi. Şirketinin direktörü Van Xayliang mundaq dedi. Bu leti rodisi bir taraf kılsa otimiz. Eğri arlıq madda arqılıq rodu tallaş texnikisi kolınıp parçalaş arqılıq ahırdı erişken leti rodisinin süpet dərisi 4% yetti. Süpet Leti rodusunun iqtisadi qimmetini ölçeydiğen aşkışlıq körsetküş. 4%lik süpet 100 tonu rodu tərkibide 4 tonu leti barlıqını bildirdi. 1,530,000 tonu süpetsiz qaldu qezilmin yığvilip, qaytı paydiliniş, kan rayonunun davamlaşma kəsib dəriyetisini östürüşü, yeşil tərəqi qilişini əməli təcrübəgi iki qılıdı. Şirketinin baş direktor yardımcısı Xu Dong mundaq dedi. Yıllık rodu bir taraf kılış iktidarımızını 250 min tonunu etrafıya yetkilsek, 4 min tonudun artıq leti rodusu alğılı buludu. Teknikilik yenlik yartış arqılıq mineralini universal jiğe bile paylanıp, qezilme baylıqtan en zor derecede toluq paylanımız.
0: Stansımız xabri. Bu yıl 1-ci aydan 4-ci ayıqca Qorğaz Taşyol portida təkşürüb ötküzülgən Çiğradın kirgən çıqqalla 500 min adam qaytımdan eşib, Boltur Qoxşaş məzgildikidin 23% köpüyib, tarixdiki yeni yuqarı səviyyə yartıldı. Jongu Qazaqıstanın özara vezi keçirim qılı siyasetinin türdüksdə, bu yıl kirgəndən buyan Qorğaz Taşyol portida Çiğra alqıb

0: شهری. ونن جایلش کن اورنگا زور هر بی استراتژیالیک اقل پاراست یوشران کن. شمالی تیک تاق باغرگی یانداش کن. شرقی و جنوبی تیک قیاغی یوزلن کن. ماگوخ دریاسی تاقچلگسنن تون قسمی ده تولغنب اکود. Su mənbəsi yetərlik. Müdafiələniş asan, hücum qılış təs bulub, fəqət qərbi yantı yer bilən tutuşub durud. Bu, tarixi kitabladı ki, Suli şəhərinin yenida tağı cılgıs bolğaçqa şəhərini müstəkəm qoğduğul buludu digən xatirgə tamamen uyğun kilidğan bulub. Şərqi xən sulalıs dəvirdiki xən qoşununun qərbi yurtunu qoğduşu. Sırtın kəlgən tacavuzçılarga taqabıl turuşudu ki, muyum qorğan bolğan. Tarixi materiallarda xatırlanışca miladi 75-ci ili Qın-Qun sərkərdə ləşkərlərini başlab, tacavuz qılıb kirgən oğullar bilən qan keçib görəş qılgan. Axırda pəqət 26 adəm müasirini büsüb ötüb, yümün gönəgə barğanda aralı 13-ci qalgan. Manı bu dəl 13 sərkərdə ləşkərinin yümün gönəgə qaydışı digən hikayə. Qoçun ayasının alisi Şümün mündaq dedi. İlgiri dərsli kitabdan Qın-Qun'un hikayesini anlayıp naiti təsirlengen idim. Bugün xarabilik tuturup, hakikaten naiti iftiharlandım. Qoçun ayası yakınki yıllardan buyan, Şiçinzi xarabisi, Tangçavudun kadimi şehri xarabisini qoğdaş, varislik kılış ve onundan muvaffaq paydalanış hizmetini bütün küş bilen alğı sürdü. Cemi 11.290.000 yuan məbləq silingan Şi Çınzı xarabısını qoğdaş körgəzmi qılış türünü umumi yüzlik əməli iləşdirib, xarabiliknin əsli gəvdisini remont qılış, yadroluq rayonuqa qoğdaş lapsi yasaş, ekskursiya, sayahat asmı yolunu yatquzuş qatarlıq bir qatar tədbirlə arqılıq xarabilikni ilmi sistemini qoğdadı. Qoçun ayalik muzeyinin başlıqı Xıcaçı mündaq dedi. Zor miqdardaki taxta kayış, bulut nusxası çürülgən qırbaq kayış, mis kayış qatarlıq, binakarlıq quruluş materialları qezib elindi. Sapal boyumlarını toluq pişiqlimay pişiruş və inçke pişiqlanğandın kiyin pişiruş texnikisi otur tüzlənlik rayondan Şincangı tarqılıb gəlgən, həm də işlətilgən. Bula qol ünər texnikisi, cümlədən mədəniyyət, ixtisat qatarlıq cəhətlədiki arlışış, almaştırış, yuğurluşunu toluq düşündürüp beridu.
1: Stansımız xəbri. 2026-cı ilik AIPAW Cungu Təklimakkanın aylınış xalqıra ralli müsabıqsi 5-ci ayının 16-cı günü Ürümçi şəhərdə başlandı. Dövlət işçi sırtıdan gələn 66 avtomobil motosiklet ətirdi, 138 avtomobil motosiklet, 300 artıq mahir yolu çıxış mürasimi meydanıqa toluq təyərlik qılıb yığıldı. Ula Ürümçidən yolu çıxıb, kumluq, çöllük, derya qini qatarlıq mürəkkəb yerlərdən ötüb, o yetkünlük müsabıqıdə maharatını namayan qılıdıb. Şincan 1-ci avqust Polat Dömür Qruhi Çəklik Şirkti, motosiklet komandasının mahiri Abbas Cabbar mındaq dedi. Kumluqdaki müsabıqı bölükünün 60%-i artıqçılıqımını cari qıldırdıqan bölək. Təklim haqqanını aylınış xalqıra ralli müsabıqısı qatnış üçün çoğunçında 3 aydın artıq məşq qıldım. Komandımızdan yaxşı nəticəyi erişini ümid qılımən. Əmimiz tən qayrat qılaylı. Lingunli sılıqlaşmayı ZM Abdumobil ətirdinin mahiri Fən Qavşiyan mündaq dedi. Nait oxşal bulduğum mən mayacallandım. Hər yeli ötküzülülğən təklim haqqanını aylınış xalqıra ralli müsabıqısı da nait köp özgürüş buludu. Bu il mübtülə yeni liniya təsis qılınıbdu. Bəkli xırıs qıtolğan dəb qaraymən. Müsabıqının oğuşluq buluşunu ümit qılımən. Bu növbətlik müsabıqının umumi müsabısı 7500 km bulub, Canobi və Şimali Şincandın halkı bötüdü. Mahirlar Ürümçi şəhərdən yolu çıxıb Turpan şəhəri, Bayunqulun Mongol Abdonum Oblasti, Xotan Bulayti, Qaşqar Bulayti qatarlıq caylardan ötüb 6-cı ayının 1-ci günü Aqsuz şəhərdə müsabıqını axırlaşdırdı. Bütün müsabıdə 13 alaydı müsabıqı bölüki bir meydan rədki tiziş müsabıqısı təsis qılındı. Alaydı müsabıqı bölüki 3400 km bulub, ən uzun müsabıqı bölüki rekordu yartıldı. Şincan Təklimakkanın aylınış avtomobil, motosiklet tərkidi kolobi çəklik məsuliyyə şirkətinin baş direktoru Du Jing mündaq dedi. Мусабықының универсал үнімінің сіжіл ашырып, кәсби техники махарат білен

0: ommaviy sinimi faoliyatga tang ahamiyat berilgan liniya barpo qilib taklimakonni aylanish ralli musobaqasini tantarbiya madaniyat sayohatchilik suvdi birlashgan darajadan tashqari supi qilib barpo qilishga tirishimiz.
1: Stansımız muhbiri Jang Ying xəbər qılıdı. Ürümçi şəhərlik ammaviy iş qurulaşdırış mülazimət mərkəzi bilən Şinjan yezigilik daşoysu birlikdə məsul olub ötkizgən kəsb arqılıq kəlgüsügə yetəkləş, arzunu iş qaşırış yolunda olğı ilgirləş temisidiki Şinjan yezigilik daşoysu məxsus meydan xadım təklif qılış fəaliyyəti 5-ci ayının 15-ci günü ötküzüldü. Bu qitimki təklif qılış fəaliyyətiyə o adam işlətkiç orundan cəmi 86-sı qatnışıb, dehqançılıq, çarvıçılıqdiki, teriqçılıq, bakmıçılıq, obrot və yezi iyilik pəntexniki mülazımıt qatarlıq, bütün kəsib zənciri halqıllarını öz işçəyə alğan 2583 iş orunu bilən təminləb, 2500-dün artıq oquqıçını nəxmədağı kilib məsləhət soğraşqı cəlif qıldı. Şinjan yezigiliki daşöysi yemeklik ilmi ve doğrugerlik ilmi şöyani, yemeklik süpüti ve bihatarliki kesbinin okuqçisi Jin Belchin mundaq dedi. 4-5 şirketin mesleğet sorab, deslepki muda namaslı kıldım. Faaliyeti teklif kılış mülazimet rayonu, siyasetin mesleğet beriş rayonu, kesb cihetin yetekçilik kılış rayonu, bivasti körüstüp iş ordunu tonuşturuş rayonu katarlık, olaydı iktidarlık rayonla tesis kılınıp, okuş pütküzdüğen okuguçlarını siyaset düşendiriş, kesb cihetin yetekçilik kılış, iş ordunu udullaştırış, kıskıcı tercimalını yetküzüp beriştek, bütün ceryallık bir ponkit şekildeki işku orullaştırış mulazımdı bilen teminledi. Ürümçi şəhərlik ammaviy iş qurulaşdırış mülazimət mərkəzi ali məktəb otur texnikumunu bitkizgənlərini iş qurulaşdırış yetəkçilik bölümünün başlığı Chen Lei mundaq dedi. Məktəbdə tücrübələşgən, kəsbləşgən xadım təklif qılış, kəsb cəhətin yetəkçilik qılış, siyasətin təşviq qılıb düşəndiriş qatarlıq fəaliyyətlərini daim qanat yaydırıb, iş qurulaşdırış mülazimət tədbirlərini üzliksiz əlalaşdırıb, ali məktəbini pütküzdüğən oquqçılarını iş qurulaşdırışdiki ən axırıqı 1 kilometrini bütün küş bilən ravallaşdırımız.
0: Stansımız muhbiri Jang Ying xəbər qılıdı. Meyiplarının barabarı hukuk menfaatini kapaletlendirip, meyiplarının yuğurma tereqiyatını ilgir sürüş baş temi kılıngan. Abdunum rayonunun 36-cı kıtımlık memleketlik meyiplerine yardan bir günü azası meydan pahaliydi. Tünügün Karmay şehirde ötküzüldü. Pahaliyette Abdunum rayonluk meyipler birleşmesi, Şinjan Spendaş Ösü bilen strategiyeli kemkarlık gelişimi imzalab, meyipler işleri tatqiqatı ve kesbi ıksaslıklarını terbiyeleşke küş koşuşunu oturgu koydu. Nəx meydan diyene, meyipler kol hönürü buyumları körgesmesi, pentexnik arqılıq meyiplerge yardan beriş neticileri körgesmesi ötküzülüp, siyasetini təşviq iliş, düşendiriş, iş qorulışış boyunca məsləhət beriş qatarlıq, anlığı kolaylıq mülazimət süpüsü təsis kılındı. Kumul, Cungli, Beytun Parabollıq Çeklik Məsuliyyə Şirketi özürünün meyiplerge yardan beriş hikayesini əm bəhirlidi. Şirketinin baş direktori Doğu Şauli, şirkette meyip işçi hizmetçiler nisbetinin 45%-ki yetkenlikini tonuşturup mındak dedi. Bunun için meyipler topunun emeli ihtiyacı sicil köyünü bölüp, iş qurulışçıq yardan beriş, yöyleş, mehir şapkat yetküzüp yardan beriş, yöyleş supisini köprak kurup, teximu köp meyip dostlarına gamxorluk ve mehir muhabbetini hes kıldırmız. Faaliyet yana pentexnik arqılıq meyiplerge yardan beriş körgesm rayonu tesis kılıngan bulup, əxli iqtidarlıq təxlidi kol, AI avazlıq öy cihazları, skelet maşini adımı qatarlıq, əxli iqtidarlıq meyiplerge yardan beriş üskülleri nurgun ekskursiyacın kilip, yes kılışkı jalıp kaldı. Putkoli meyip, maçı uyon, öyge tosalğısız əslərlərini ornıtıp özgərtip, meyiplərgi yardan bir siyasi elib gəlgən kolaylıqlarını əqiqi hiss qıldı. O mundaq dedi. Yeğınqi yıllardan buyan meyiplər birləşmisi bizdə kərkiti kolaysız kişilərge tokluq çaxlıq orunduq iyanı qıldı. Hazır sırtkı çıxışımız asası cəhətdən nait kolaylıq, nahayt yaxşı. Bu qitimki pahaliyyətini Abdunum Rayonluq Xalq Hükümeti, Meyiplar Xizmeti Komiteti Katibat Başqarmisi, Karmay Şəhərlik Xalq Hükümeti birlikte məsul bulup ötküzgən. Karmay Rayonluq Xalq Hükümeti ötküzüşün üstüge alğan. Şinjan Meyiplar Paravallıq Fundi Cəmiyeti, Şinjan Meyiplargi Yardan Beriş Cəmiyeti ötküzüş kəmkarlaşqan.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: məbləğ siliş tamamlanğan olub, umumi silinmenin 60%-dən aşdı. Dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğas taş yolu törünün 5-ci toxtam bölgədə yol uğlunun tıpırıqı nəmlişib, olduruşub kətkən seyriq topa, sırtqi qəviti qatdıq, içki qısmədəki töşkçiləri çoğun olub, suğu yoluqsa asalı olduruşub getətdi. Şunun bilən bilə, bölək işçidəki 70 nəçi caydəki cilğını tındırıb tüzləşki toğru gilətdi. Şinjan Qatnaş Quruluş Qoruhi Payçəklik Şirkiti Dövlət Yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğas Taş Yolu Quruluşu Türünün Bixətərlik Baş Nazarətçisi Şeboşan tonuşturub bundaq dedi. Eğir tipki küçlük qandaş arqılıq seriq topunun nəmlişib, oğduruşub ketiş xüsusiyyəti tügitildi. Həm uçurlaşdırış sistemisi qıtaynıb, yol ulunun oğduruşub ketişi və ordunun götkilişini hər vaqt közütüb ölçügülə boludu. Cılgını tındırışqı qarıta materyal eliş meydani və toşuş liniyəsini ilmi pilallab, qatlamı bölüb tındırıb çıngmıdıq.
1: Arşan Qorğas taş yol türü liniyasının umumi uzunluğu təxminən 168,6 kilometr bulup, Tianshan Tiğinin şimali tağ tizmisini kesip ötüdü. Qoş yönülüşlük işki avtomobil yolu bar. İkinci dərəcəlik taş yol ölçümü boyunca yasılıdı. 2027 yılı tutaştırış mölçərləndi. Umumi uzunluğu 9300 metr keledigan. Mosun Teği Tonili Şinjan'daki yek taşma bar koş yönülüşlük yol yürüdüğün en uzun taş yol tonili. Şundakla bütün liniye boyunca kontrol karakterlik kuruluş bulup 2026 yılının akırıda yol başlaş taşmasını tutaştırış. 2027 yılı asası taşmini kezişini tamamlaş mülçerlendi. Cungo Katnaşı 2. Taş Yol Katnaş İdarisi Dövlət Yolu 219. Liniyası Arşan Qorğas Taş Yolu 3. Toxtam Bölüki Tür Kuruluşu Başqırış Bölümünün Texniki Liu Çıng Çıng Mundaq dedi. Asası təşmədə burğulab partıl tiş usulü, yol başlaş təşməsi də TBM usulü kullanılıb, uzun tonelini qısqa arlıqda qeziş kuruluşunu işqaşırımız. Mölçerlinişçe, birinci numarlıq xizmet yüzü 6 çayda, ikinci numarlıq xizmet yüzü 7 çayda tutaştırılıdı.
0: Arşan Qorğas taş yolu pütüb katnaş başlanan dinkin, Arşan nahiyasının Qorğas şehirge barıdığan katnaş vaxtı kıskırap, rayon mereniyet sayahat kəsbinin tərəqiyatıgı türtkü boludu. Bununun sırt bu yeni yol yana Alatau Qorğas'tan ibaret iki çoğun portunun katnaş alakısını ravallaştırıp, bütün Şinjan'ın taş yol toru uğurlaştırışını mükemmelleştirdi.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurça Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp.
1: De mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp, randar yögümü resim kebi. De mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp, randar yögümü resim kebi. Mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdən.
0: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlatlı əvlat davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, yaxşı mısınız? Dilğa aram baxış etdirgan yıqımlıq naqşı küylərimiz sizlərgə şatlıq və aramlıq bəğişli olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxtırıb anlaşılmanı qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızın Balıxan namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilan başlayımız, qiynamısa bəhr ağaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırıda Bahar Nurida namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anglıqaysılar.

0: Bağlaş işençlik sallık məlumat supsıqı tayınıp, dəl cayda tasqab təkşürüş, əqli iqtidarlıq arılışış, bütün ceryallıq başquruş, önümünü baxalaşdın ibarət, aldını eliş, davalaş yeni əndisini bərpa qılıdı. Addi qılıp etkanda sallıq məlumatlarını köprək yetküzüp, puxralarını az qatırdış, maşını arqılıq doktorlarga yardım berip, sozulma kesəliklərini texim yaxşı başqurışını işqa aşırışdan ibarət. Elgiri sozulma kesəliklərinin aldını eliş davalaşqa əhmiyyət berilib, aldını elişqa səl qarılatdı. Bu türdə mühim noxtını kesəl davalaşdın, kesəliknin aldını eliş və kesəlikni başqurışqa yötkəşini işqa aşırıdı. Yan yiyinin tonuşdurub mındaq dedi. Kəlgüsədə kənd davalaş üyi, yezi bazar doktorxanıları mu, çoğun doktorxanılarının akil çoğun mengisini işiltəyləydi. Bengtuan bilən yerlikdiki bimarlarının uçur almaşdırışı ravallaşdırılıp, yötgəp diagnoz qoyuşda qiynalmaydı. Yan telefon yaki əqli iqtidarlıq üskünlər arqılıq yuqri qan besimi, diabet bimarlarının kündülük sallıq məlumatlarını ər vaqt küzdüb, binormal əhvallar görülsə doktor və onlarının aili təvəlləriga optomatik əskərtidu. Axırda köpəytkili, umumlaşdırqalı buluduğan şindan təcrübisi şəkilləndirilib, ər millət ammağa nəbiyyət küzdü.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincang Radyo Televiziye Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dişberdik. Anlıqınan lağır rahmet.

0: قانون دستوری تشویقات ایی پاالیتینی چونقر قانات یایدوردی دیگن خبرلا دیقتنلادی بولود.
1: دیلو و قانون سایپمزدا شینجان 10 قیتملیق حادیسه یوشورون خاوپی ایشکی دوکلاتینی ایلان قیلیب تیپیک دیلو مثاللارینی مکافاتلدی دیگن مزموندا توختالیمیز.
0: Amma üçün əməli iş qılıb biri səhifimizdə Bağraş dayəsinin Çekin Nur yezisi canlıq usulda mürəssə qılıb inaqlıqını ilgir sürdü digən məzmun diqqətinladı boludu.
1: Əmdə diqqətinla, bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızdan təbsili məzmunlardı bolsun.
0: Radio anlıqıçıla Douyin əbsini çürüb, başbəttin Gülüşo Şincan, yəni Gülünün Şincan hikayesi namıdaki Douyin nomorunu qoşub olsa, riyasetçilerimizin yumurluq mikro tiyatrılırdın huzurlanıp, aktif küçke eriş ələydi. Yəni Douyin süpüsüdü söz kaldırıp, riyasetçilerimiz bilən həm türtki bolsu mu boludu?
1: Kanun haberleri
0: Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş Baş İdarisi Devlet Ölçem Komiteti yakında 402 türlük mühim devlet ölçümü ve ölçemge tüzütüş kırgızış tizimlikini ilan kılıçını tasdikledi. Bu yeniden gülünüvatkan sahale, ekologiya muhitini qoğdaş, bexatar işlep çıkırış, yezi igelikini terakki kıldırış, puhralanın tırmışı qatarlıq cihetlerge çetilidu.
1: Bunun içində yenidən gülünüvatqan sahələ cəhətdə yoruqluq volt, su energiyası, yadro energiyası qatarlıq 21 türlük dövlət ölçümü elan qılınıb, energiya işlətiş, tok işlətişinin bexətlər yuqru ünümlük buluşuqa kapalətli qılındı. Beydov yol başlaş sistemisi, yerim ötküzgüş detal, maşını adam qatarlıq 23 türlük dövlət ölçümü elan qılınıb, elektronluq uçur cabduqları kəsbinin dəridisini östürüşke türütkü boldi. Hesablaş iqtidari, süni əxli iqtidar, toru bexətərliki, həm sallıq məlumat ölçümü qatarlıq 39 türlük dövlət ölçümü elan qılınıb, rəqamlı kəsb asası puxtalandı.
0: Puhralanın turmuşu cəhətdə ayaq türüdükü məhsulatla, tazılıqı işiltilən qəğəz boyumla qatarlıq 7 türlük dövlət ölçümü ilan qalınıb, puhralanın günlük turmuş boyumlarının süpət səviyyəsi sicil östürüldü. Telegraf karxalları tor ticaret zalının mülazimət ölçümü qatarlıq 3 türlük xəbərləşiş mülazimətinin dövlət ölçümü ilan qalınıb, mülazimət vaxtı, mülazimət ünümü, şəxsi uçurunu qoğdaş, ərz və qaytmı inkas qatarlıqla yanımı qeyliplaşdırılıb, xəbərləşiş mülazimətinin süpüti və xeridarlarının sınışı östürüldü.
1: Onundan başqa, sap buğdayı uni, çay uruqı yeği, Höl pipa meyvesi qatarlıq 18 türlük dövlət ölçümü elan qılınıb, yeziklik məhsulatları bilən təminləş süpüti östürüldü. Nikel həm nikel qetişmisi xam materiali, magni həm magni qetişmisi talqını, alyumin talqınını yığıveliş qatarlıq 29 türlük dövlət ölçümü elan qılınıb, baylıqdan aylanma paydalanışını ölçəmləşdirişgə türütkü bolundu. Avtomobilga şiltildiğin ot apıtını təkşürüş, signal beriş üskünüsü, ot öçürüş, ciddi işlağı taqabıl duruş boyunca qutquzuş yardan beriş, umumi qaydısı, qatarlıq, ot mudapiya bexətərliki sahəsidiki 22 türlük dövlət ölçümü elan qılınıb, diqqət ot öçürüş məhsulatları və ot apıtı boyunca qutquzuş yardan berişki mərkəzləşdirilib, texniki tələbi və təkşürüş qaydısı yanımı inçkiləşdirildi. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
0: Bu yıl 5-ci ayı 6-ci qetimliq haq tələb qanun dəsturi təşviqat eyi. Yaqınki kunlarda Muyan Şinjanın hər qaysı caylarındakı ədliyyə məmuri orqanları köp tarmaqlar bilan birləşib qanunu umumlaşdırış şəklində yeniliq yaratıb, haqq tələb qanun dəsturini ammanın ətrafına yetkizişkə, ammanın qəlbinə sığdırışkə türtkü boldu.
1: Qumul şəhərində İvrğul rayonluq ədliyyə idarəsi Altun Qadimi Kötsi mədəniyyət səyahət bazasına təyinib, hər səyşənbə, peyşənbə günləri həm türütki şəkildəki qanunçılıq boyunca bivasitə körüstüşünü qanat yaydırdı. Qanun savadlarını umumlaşdırış xadımları riyasətçi bulub, istimalçıların hüquq mənfəətini qoğdaş, qoşla arz

0: Zadiki macralarını həl qilish, telegraf toru aldamçılıqının aldını eliş qatarlıq məzmunlarını çöyrüdəb, dilo arqılıq qanunu çüşəndirdi, həm mükafatlıq sual cavab arqılıq nəx meydandiki sayahatçiləgə qanunçılıq mədəniyyət icad etdi, soğısı soğa qıldı.
1: 5-ci ayda Qaraqaş Nahiyelik Partiya Komiteti, Nahiyeni Umumizi Kanun Boyunca İdari Kılıç Komiteti Şihanesi ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş, gün'en katnaş, maarif, ot öçürüş katarlıq köp tarmaq bilen birleşip, konu şehir meydanı da hak talep kanun desturi, hem bir xatar işlep çıkırış boyunca məxsus temi de kanunu umumlaştırışını kanat yaydırıp, öğreniş aile, işlep çıkırış, ticaret bir xatarlı ki, ot müdafiye bir xatarlı, medeni yol yürüyüş, kuramığı yetmigellerini koğdaş katarlıq məzmullar doğrusu da liksiye sözlüdü.
0: Ürümçi İxtisat Texniki Tərəqiyyat Rayonluq Todun Xabar Rayonluq Ədliyə İdarisi, Vangcago Ədliyə Orni Koçu Başqarmısı, İşçilə Uyuşması bilən birləşib, Şünfın Tez Toşuş, Çoğun Boyumlarını Yötgəb Toşuş Mərkizgə kırıb, Qanunçılıq May Qaçılaş Punkti təsis qılıb, Tez Yetküzüş Xadımları, Yük Optimobili Şopırlarıqa, İşte Yarlınışını Bekitiş, Şəqini Nesi Qaldırışqın Nisbətdən Hukukunu Qoğdaş Qatarlıq Qanun Məsillərini Çüşəndürdü.
1: Qorğas Nahiyelik Ədliye İdarisi Küre Bazarlıq Ədliye Orni bazar könüdün paydalanıp kanunu umumlaştırış ve milletle ihtipaklıqı təşviqatını kanat yaydırıp ammabab tıl ve şivi bilen haq tələb kanun desturi aldamçılıqı karıştırış zəhər çəkləş bilimlerini düşündürüp yaşanqallağa dövlət aldamçılıqı karıştırış mərkəzi əbsini düşürüş işiltişini kolmu kol ögətdi. Savən Şəhərlik Ədliyyə İdarisi məhəllə bilən birləşib yaşanqalla və otdura yaş, yaşla topuqı qarıta ayrım-ayrım halda sağlamlıq boyumları aldamçılıqı və saxtı zakaz düşürüş aldamçılıqı tozuqını çüşəndirdi. Burçin Nayəlik Ədliyyə İdarisi Mərniyyət Sayahat Bazar Nazarət Qılış Başquruş Qatarlıq tarmaqla bilən birləşib, Qanas Mənzəri rayonunda sayahatçilə və ticarətçiləgə həq tələb qanun dəsturi, sayahat qanun kullanması tarqatdı.
0: Bunundan başqa, Bortala şəhərlik Nanchang Ədliyə Orni ailələrge kirib, karxana ticarətçilərini ziyarət qılıb, qoramğı yetmigənlərini qoğdaş və vətənpərvərlik tərbiyəsini qanunu umumlaşdırış məzmunuğu sındırdı. Bay nahiyəsi Miçıq Yezliq Ədliyə Orni dövlət bayrağı çıxırış mürasımıdan paydalanıb, yer macrasından kelib çıxan qəsdən zaxmiləndiriş delosunu misal qılıb, qanun boyunca hukuknu qoğdaşının muhimliqini təşviq qılıb düşəndirdi.
1: Bu qitimki haq tələb qanun dəsturi təşviqat eyi məzgəlidə Şincanın hər qaysi cayları bivası körüstüb həm türtkə buluş, birləşib liksiya sözləş, bazar dərs xanısı eçiş, işlani qanun boyucu biciriş, məsələgə yoluqqanda qanunu izdəşdək yaxşı kəyfiyyatını yaratdı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ilə. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
4: Şalning gürüşge aylanışığa 2400 saat, buğday maysısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat, şoqlı maysısının mev berip pişığa 4380 saat, kalı güşning dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt ve ajırıñızni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muvafiq buyurdu. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi

0: رادیو خبرلر مرکزی اویغورچه اونیورسال رادیوسی.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, bugünkü Dilo və Kanun səhifimizdə Şincan 10 qetimlik hadisi yoşurun xəvfi içki doklatını ilan qılıb, tipik Dilo misallarını mukafatladı digən məzmunlu toxtalımız.
2: Goyen Bexatar İşləb Çıqırış Komitetinin İşləb Çıqırış Ticaret Orullarıdaki Hadisi Yöşürün Xəvpini İşki Doklat Qılış Boyicən Mukapatlaş Mexanizmi Ornatış Mükemmelləşdürüşkü Türütkü Buluş Doğrısıdaki Pikrini Əstaydıl İzcillaşdırıb, Əməl İləşdürüb, Karxanalar Bilən Kəsbkarlarının Ortaq Küçüşini Yenimi Küçə Etib, Hadisi Yöşürün Xəvpini Pahal Rətki Turğuzub Təkşürüb, Tüzütüş üçün yakında Abdunum rayonluq ciddi işlağı taqabıl duruşunu başquruş nazarıdı, karxanalardaki hadisi yüşürün xəvpini işki doklat qılış boyunca mukapatlaşqı dair 10 tipik dilo misalını tallab, bexətərlikni idar qılış əndisinin işdən burun aldını elişqa qarab tip özgərtişi türütkü boldi.
1: Birinci dilo misali. 2026 yılı 2. ayının 17. günü Tarım Neftliki Şöbe Şirketi Yeğimey Nefit Tabii Gaz İliş Başkuruş Rayonu'nun hizmetçisi Van Ekes Tabii Gaz Kompresörünü Ava Arkalık Soğut Kuş etrafında May Purukı Barlıqı hem binormal gaz ekimi avazı barlıqını baykıgan. Gaz Tekşürüş Esfabi Töt Turubuluk Sanduktun Köyüşcan Gaz Ekip Ketkerlikini baykıgan. Nəx meydanındaki xadımlar dərhal zapas maşınığı almaşdırıb, yenimi ilgirligən halda rədki turğuzub təkşürüş arqılıq, baklıq sandıqda töşk barlıqını, təbii qazının köp miqdarda yığılıb, ot apti, partlaşını kəltürüb çıxırış ihtimallıqının barlıqını bayqab, dərhal başquruş rayonu rəhbərlərgə yoşurun xəvbini doklat qılgan. Başquruş rayonu dərhal hava arqılıq soğut kuşunun töt turbuluq sandıqıdaki töşkünü toluqlab, kəpşərləb, Hadisi yoşurun xəvfini tügütüb, üskününün bexətər yürüşüşügə həqiqi kapalatlı qılgan. Bu şirkət hadisi yoşurun xəvfini içki qısımda doklat qılışını mukapatlaş tüzümüdükü, alaqıdar bəlgələmələ boyca Van X-kə 3000 yen mukapat bərgən.
2: İkinci dilo misali. 2026 yılı 3. ayının 25. günü Mongolgöre nahiyelik binakarlı koraşturuş kuruluş çeklik mesuliyet şirketinin kuruluşunu üstüge iliş türü kuruluş nağ meydanı da hizmetçi Huang Ekiz amallıq saklaş işhanasıdaki halıq durmuşuğa şiltildiğen toknun öz aldığa kalay mıqan ulanğallıqını bayqap kuruluş nağ meydanıdaki bexatarlık adımıga vaxtıda məlum kılgan. Bexatarlik xadimi nəx meydanı təkşürüş arqılıq ahvalının rastlıqını müayyənləşdirib, dərhal məxsus vəzifədiki toqçini vaxtıda tüzütüşkü orullaşdırgan həm də xizmətçiləgə nəx meydanda bexatarlik tərbiyəsi bərgən. Arqıdın şirkətinin bexatarlik başquruş tarmıqıqa doklat qılgan. Şirket təkşürüb eniqlığandın kiyin, hadisi yüşürün xəvpini işki qısımda doklat qılışını mukapatlaş tüzümüdiki alaqıdar bəlgilimlə boyca Huang X-ni 2000 yuan bilən mukapatlıqan.
1: Üçüncü dilo misali. 2026 yılı 2. ayının 16. günü Şincan Yüşan Huyan Ximiyə Sanayeti Çəklik Şirketinin xizmətçisi HX çarlab təkşürüb atqanda, otura temperaturluq özgərtiş peçə

0: Ның кириш эгызының алдыдагы TD-103 зәһәрлек зыянлык газлардан сигнал бериш үскүнесенең туйыксыз сигнал бергәнлеген байкап дәрхал элеп йөрүшкә әпле көйүшчан газ тәкшүриш өлчәш әсвабын элеп бер-берләп рәткә тургызып тәкшүрип ахырда эгип чыгыш мәнбәсенең бір ысықтылық алмаштырғышның чықш еғізідікі кәпшер ёчқы ерігі ішкәлікіні муайелләштірген. Şirket derhal bir normal hizmet ahvalini bir taraf kılıç tertipini başlap, sistemini tok tutup, ölçem boyunca kem tüklüklerini tügütüp bir taraf kılıp, hadisi 101 işinin aldığını algan. Bu şirket, hadisi yoşurun hepini içki kısımda doklat kılıçını mukapatlaş tüzümündeki alakadar belgelemeler boyunca HX'ke 2000 yen mukapat bergen.
1: 4. Dilo misali 2026 yılı 2. ayının 18. günü Tarım Neftliki Şöbü Şirketi Aksu Nefit Təbi Qaz Saxlaş Toşuş Mərkizinin xizmətçisi Van Ekiz Abdumobilğa Qaçılaş rayonu da qaçılındıqan Abdumobilğa qaçılındıqan nərsinin nafta işgəllikini. Lekin bu Abdumobilnin bak təkşürüş dokladı da qaçılındıqan nərsinin suyuqlandırılğan nefit qazı işgəllikini təkşürüp inıqlıqan. Bu xüsusiyeti oxşaş bulmağan xatarlı ximiyavi boyumlarını arlaşdırıp qaçılaşqı təvə bulub, partlaş, ot apti, həm zəhərinin şadisini kəltürüp çıxırış xəvb xatırı məvcud idi. Yoşurun xəvbini bayqağan deyinkin, Van Ekiz dərhal karxanı rəhbərlərgə doklat qılğan. Şunun bilən billə, bu abdumobilini tutup qeyləb bir tərəb qılğan. Qaçılab bərmigən, həm şopırdın, Biket rayonudun ayrılışını tələb qılğan. Arqadan Koyulun yıqılığı qaz şirketiga uxturuş qılıb, Biketki kirishdin burunqi abdumobil uçurini qattıq tək şürüp iniqlaşni. Abdumobilnin qaçılaş tələpiga uyğun bolışıqa haqiqi kapalatlı qılışını tələp qılgan. Bu şirket hadisi yüşürün xaupini işki qısımda doklat qılış, mukapatlaş tüzümündeki alaqdar belgilimlə boyunca Van X-ke 1500 yuan mukapat bergen.
0: 5. Dilo misali 2026 yılı 3. ayının 6. günü Tarım Neftliki Şöbü Şirketi Dina Nefit Gaz İliş Başkuruş Rayonu'nun hizmetçisi John Ekis Tekşürüş Arqılıq Asasi Kontrol Öyüdeki DCS Suyuklandırılgan Gaz Bibakı'dan Ciddi Koyup Biriş Klapani HV-3128'ge içiş buyruğu çürgenden kin, nəx meydanıki klapanda hərəkət inkası bolmağalıqını bayqıqan. Klapanın içki qısmı qısılıp qilip, bu baknın ciddi qoyup veriş birləşmi qulublaş ixtidarının pütülləy ünümünü yoxtub, baknın besimi eşip getiş, himləş detalının ünümünü yoxtub, nefet qaz çıxıp getiş, ot apti, partlaş xəvpini kəltürüp çıxırışı mümkün dəb müəyyələşdirgən. Bu qıtımqı təkşürüş hadisi yoşurun xəvpini tügətkən. Bu şirkət Dina Nefit Qaz İliş Başqoş rayını HQHSI nətirisini bahalaş və mukapatlaş cazalaşını yolu qoyuş təfsili qarisidiki alaqdar bəlgələmələgə asasən John X-kə mınyan mukapat bəgən.
1: 6. Dilo misali 2026 yılı 3. ayının 30. günü Eli Xınxoy Krahmal Çeklik Şirketinin xizmetçisi Van Ekiz şirketinin patkak gazi baki eğizi aldıdiki signal beriş üskünüsünün davamlıq signal beri vatqalıqını bayqap dərhal bexətərlik reviziya bölümüge məlum qılğan. Bexətərlik reviziya bölümü dərhal kəsbi xadımlani signal beriş üskünüsünün signal beriş əhvalini təkşürüp bir tərəb qılışqa orulaşdırğan. Təkşürüş arqılıq bu qitimqi signal beriş üskünüsünün bərgən signali binormal signal beriş bulub, sistemi də qaşılı görülgəlikdən signal beriş üskünüsü ixtidardan qalqan. Sana ət sodi karxanlarının mühim hadisi yüşürün xəvpüge hüküm qılış ölçümünün 14. maddısıqa asasən mühim hadisi yüşürün xəvpü dəb hüküm qılınqan. Bu şirket hadisi yüşürün xəvpini işki qısımda doklat qılışını mukapatlaş mexanizminin alaqıdar bəlgilimisi boyunca Van X-ni 1000 yuan bilen mukapatlaqan.
0: 7. Dilo misali 2026 yili 1. ayının 17. günü Xuadiyan Kuça Tok tarqitish çeklik şirketining xizmatchisi SUEKES naq maydonini tekshirib, tekshirish remont qilish xodimlarining issiqlik tori bosh punktida tekshirish muddati eshib ketgan kesish mashinasini ishiltib, farfurxishni asliga

0: Aqtada toplap, zidiyet yoshirin xaupke aldın hüküm kıldı. Tor sırtıda kadırlar aylarga daimliq kırıp ziyaret kılıp, etis başlarga çoğunkur çöküp, halıq rayini yüz durani köngül koyup anladı. Macralarını rət götürüzüp tek şürdi. Şunun bilen bile kadırları hüddegi elip koşmaqlışış mexanizmini əməliyleştirip, işbeciriş boyuca alaqlışış usulunu aşkarlap, amma məsləgi yoluqsa her vaqt inkas kıldı, ıltımas tələplərge tez inkas qaytırdı.
1: Koşunla aile, yer, emgek mulazimeti qatarlıq, oxşaş bolmağan macra türlerini muvafıq bir tərəf kılıp, kanun asasi, ademi gerçiliki tən etibar berip, bir pontket şeklide macranı kolaylıq həl qilishni yolga qoydu. Yakında işlemçi HX kooperatif şakını nesi kaldırgallıqtın 20 işlemçi bilen birleşip şakını tələb kıldı. Nəq meydanı yığılış yoşurun həb peyda kıldı. Murassa hadimi işki tərəfinin murassa işxanısıqı berip kengişip bir tərəf qilishki yetəklidi. Yezilik sakçıxana her tərəfimi tüzəş mərkizi tez sürətli birleşip hərəkətki geldi. Naya dərcilik tarmaq, tövenge çüşüp murassa kılıp bir tərəf qilishki yardımlaşdı. Advokat nəq meydanda kanunu umumlaşdırıp, kanunu çüşendirip, işki tərəfinin məsuliyetini aydınlaşdırdı. Kooperatifning ishlab chiqarish obortining qiyin ekanligini o'ylashib, ko'p taraf kengashgandan keyin qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirish shaklida muddatga bo'lib pul qaytarish kelishimi hosil qildi. Ishlamchi omining nesi qolgan 600 ming yandan ortiq shaqqi muvaffaqiyatlik qaytarib kelindi.
0: Bugungi kunda butun yezidagi kadrlar tashabbuskorlik bilan ziddiyat murassasi, siyosat tashviqotchisi Qanunçılıq mulazimətçisi bulup, amının ıltımas təlifini bir-birləb əməliyləşdirib, həmmə işqə inkas qaytırdı. Hazırgıca bütün yezi boyuca türlik zidiyyət macradın cəmi 28-i həl qılınıb, amının 800 min yuandan artıq iş haqqını ilişqə yardan berib, qanun yürgüzüş boyuca müayyirləşdiriş arqılıq 500 min yuandan artıq iş haqqıya kapalatlı qılındı. Partiya əzalır bilən, amma kadırlar bilən amının qalıptaşlıq görüki köngül qoyub seylənib, yuqur önümlük qalıplarını ıllıdıdıqan mürəssə arqılıq yezi kəndlərinin teç amallıqı qoğdaldı. Hər millət amının inaq ötüşü ilgiri sürüldü. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teması. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teması. tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüz

0: başla eli.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Əmdi Abdonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayidini məlumat anlatımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 12-dən 23 Selsiy tatuz qıçı. Altayda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 7-dən 18 Selsiy tatuz qıçı. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 6-dən 25 Selsiy tatuz qıçı. Olcada hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 13-dən 27 Selsiy tatuz qıçı. Bortalada hava uçuq, temperatura 12-dən 27 Selsiy tatuz qıçı. Qarmayda hava uçuq, temperatura 15-dən 28 Selsiy tatuz qıçı. Kütündə hava uçuq, temperatura 13-dən 27 Selsiy tatuz qıçı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hörmətlik Radyo Anlıqıçılı. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuproq programmasi bo'yicha canlı tish berdik. Anlığınızlarga rahmat. Ertki Munbet Tuproq programımızda yezi kentlerini güllendirish to'g'risidagi texnik ko'p sarxili hikoyalar davomliq diqqatingizda bo'ladi.

0: Nöbetlik Cungu-Rusya körgezmesinin baş temisi boldu. Soda ministerliği, Helungjan ülkülük halk hükümeti, Rusya İktisadi Terakkiyat ministerliği, Rusya Sanayet ve Soda ministerliği birlikte uyuşturgan bulup, şu günü Helungjan ülkesinin Harbin şehirde başlandı.
1: Stansımız haberi. İctimai pen sahası dikilerinin Xi Jinping medeniyet ideyasını öygünüş ızçılaştırı söhbət yığını 5. ayının 17. günü Beijing'de eçildi. Yığınlığı katnaşka vekiller mundaq tap qaradı. Partiya 18. kurultuyudun bu yan, pəlsəpə İctimai pen sepidikiler başucu Xi Jinping'nin pəlsəpə İctimai pen doğrusudiki bir qatar muyum bayallarını çoğunqur öygünüb və ızçılaştırıb, İşkini birleştirişti çın durup, Cungucu pelsepe, iznimai pen berpa kılıçtı tezletip, partiya ve devlet hizmeti umumiyetige mulazimet kılıç üçün muhim töhbe koştu. Yığınğı katnaşkan vekiller munolanı bildirdi. Xi Jinping yeni davır Cungucu sosyalizm ideyasını yetek çıkılıp, Xi Jinping medeniyet ideyasını çoğunkur ögünüp ve ızcılaştırıp, Cungucu pelsepe, iznimai pen mustaqil bilim sistemisi berpa kılıçını tezletiş. Partiyanın yenilik yaratış nəzəriyyəsini sistemilaşdırıb, ilmi qaydalaşdırıb tədqiq qilish, şərhiləşni çoğqurlaşdırıb, cüngüçü zamanıvilaşdırışdiki zor nəzəriyyəvi və real məsələlərini çoğqur tədqiq qilish. Partiyanın umumyüzlük rəhbərlikədə çoğqurub, ixtisaslıqla qoşoni quruluşunu küçəytib, dövlət ictimai pən fondunun ülgü körüstüş, yetəkləş rolunu texim yaxşı cari qıldırıb, Pəlsəpə, ictimai pəllənin yuqur süpətlik tərəqiyyatının yeni vəziyyətini tırışıb yardış gerek.
0: Stansımız xəvri. Bu yıl birinci fəsildə dövlətimizin taşqi soda eksport qurulması yenilikqa əlalı şıqqı qarab yüzləndi. Optik tala, nur kabel və optikilik model qatarlıq bir nəçxil məsulatının birinci fəsildəki eksport miqdari oxşaş məzgildikidin İki xanılıq san boyucu açdı. Cungo məsulatları texnik qatlıq yadro əmili küçü arqılıq dünya bazırıqı kenaydı. Jiangsu'nun Nantong'daki optik tala işləb çıxırdıqan bir karxanının çətəlgi seçiş məsulü Wang Dong monulanı bildirdi. Amerika, Avropa, Otur Şərq, Şərqi-Cənubi Asiya qatarlıq rayolla və dövlətlə kən küləmdə hesablaş küçü mərkizi quruvatıdı. Şuna yönülüşte zor derecede buruluş yasaşkı boludu. Yukur süratlik, mukim, tüven serpiyatlık sallık malumat yetküzüdüğen alaydı optik tala bazardaki kızık mesulat kaylandı. Kespi statistikiga karganda 2026 yılı çetellerde yeniden kurulgan hesaplaş küçü merkezinin yıllık selinme kölümü 4 trilyon 200 milyard yuengi yetişi mümkün işken. Dövlət içindeki nur kabel karxanaları çetellerdeki orullaştırışını tezletip ötüptü. Yerşar hesaplaş küçü merkezinin arka-arkadın emlili işçi, ken belbaqı bolgan ihtiyaç körsət küçünün eşi, Cungo'nun optikili xəbərli işini sähni merkezine yüzlendirdi. Cungo karxanaları dünya boyunca 70%'in artıq optik model bölükü ülüşi, 60% optik tala ölüşünü ilgilepli kalmastın, yine kavak üzeklik optik tala, yukur süratlik optik model bölüki, hatta derecidin taşkırı alakı modeli bölüki katarlık, oldunki katardaki musabıkı yolu da tez süratli manmakta.
1: Stansımız haberi. En yeni sağlık məlumatın ayan buluşça, dövlətimizin salamətliğine əsligi kəltürüş yardımcı saymalları kəsbinin kölümü 730 milyard yuandan eşib, kəsblə toplaşqan tərəqiyyat əndizisi tədirici şəkillənkən. Pantexnika miyiplanın turmuşunu yaxşılaşqı yardım bərgən. Xalq İşləri Ministerliğinin statistikasına qarğanda, dövlətimizdə salamətliğine əsligi kəltürüş yardımcı saymallarını işləb çıxırış, tədqiq qılıb yaratış, setiş, səpləş, icarıgı biriş qatarlıq alaqadar bazar subikti təxminən 240 manğı yetkən. 2025-ci yılının axırıqıca dövlətimiz bazarlarda obrut qılınıvatqan salamətliğine əsligi kəltürüş yardımcı sayman məsulatları 10 min xıldan eşib, kəsb kölümü 730 milyard yuandan aşqan. Xalq İşləri Ministerliği İctimai İşlər Məhkəməsi Miyiplə Paravallıq Başqarmasının başlığı Cao Jialing mundaq dedi. Сүнни әқыл, меңі үскіні ұлаш, мәуім реалық қатарлық еңі техникаланың саламатлина әсліге кәлтүріш ярды.

Solindamu çoğunqır his qıldı. Dövlət halkıp sayat qılış əməlgi iş təs iştin adatki işqa aylanmaqda, Solindamu daqdadi. Hər iki ayda mən Jungo Laos poyuzğu oldurup, Jungo'nun Jinghong və Mingla qatarlıq çaylarığı berip oynap gelemən. Daim poyuzda uruq tıqan dost bura dərlərimini uçurtup qalemən. Statistiki qılınışca 3 yıldın buyan çigra halkıgan 800 min adam qetimdün artıq yolucu bu poyuzğu oldurup sayahat qılıp, Linya boyudaki mənziri rayonu, Mihmansaray, yemek işime qatarlıq kəsiblə istimalının 35% eşiği törtge bolğan. Bu yıl May bayramlıq dəmeliş məzgili də Jungo Laos tömür yolu da çıqra halkıp səpər qılgan yolucu 9 min adam qetimgi yetib, oxşaş məzgildikidin 20.10.9% aşdi. Jungo Laos tömür yolu sayahatçı elib kelibli qalmay, teximu muhimi tərəqiyat pürsti elib gəldi. Jungo karxanları Lampra bağda yer icargi elib kauçuk terib, 2000'dan artıq Laosliqni işqi orılaşdırıb, ulanın kişi beşiği toğır kelidigan aylıq kirimini 3 min yuandan aşırdı. Manihut onunun tömür yol boyda bazır iştik bolub, Lampra bağdaki 50 minge yakın dehqanının Manihut terişiği törtge boldi. Her yeri kişi beşiği toğır kelidigan kirim 8 min yuandan aşdı. Poyuz qoldurup çıgıra halkıp səpər qılışta rəsmiyyət mürəkkəb mü? Muhbir sınav yakış üçün nəq meydanda tamujundun ötüşünü sınav baxdı. Kunmingdin yolu çıqqandın kiyin, Poyir, Şişuanbənnadın ötüb, çüştün kiyin Jungo Laos tömür yolunun Jungo bölgedeki ən axırqı bekət, Yunnan Şişuanbənna Dəyzu Abdonum oblastıdaki Muhan bekitigi itib barğılı boludu. Tağını boylap yasalgan Muhan bekitinin bir uçi Jungo'u tutuşudu. Yani bir uçi Jungo Laos tömür yolu dost toneli arqılıq Laos'nın Modin bekitigi tutuşudu. İşki bekatının arlıqı təxminən 12.5 kilometr bolub, tonel arqılıq tutaşdırılıb, çıqra halkıb, işki cayda işki təkşürüş yolu qoyulğan. Poyuz doxtadi. Muhbir Muhan bekitidə Jungo tərəbinin təkşürüşüdün ötkəndin kiyin yeni bir qetin poyuzğı çıxdı. Poyuz 10 minutla Modin bekitigi yitib gəldi. Avtomobildin çüşüş, kinişki sürkəş, tamujundun ötüşünün pütkül cəriyani en dayın ravan tez boldi. Kişini teximi təqqaza qılıdığını şu ki, növətdə Jungo bilə Laos bir cayda işki təkşürü siyasını birlikte yolu qoydu. Laosunun çıqırdın kırış təkşürüşü bilən, Jungo'nun çıqırdın çıxış təkşürüşü Jungo Mohan punktiqi birləşdirildi. Jungo'nun çıqırdın kırış təkşürüşü bilən, Laosunun çıqırdın çıxış təkşürüşü Laosunun Modin punktu da mərkəzlik becerildiğin boldu. Mohan çıqırdın kırış çıxış çıqra müdafiə təkşürüş punktunun alaqadar məsuli Mıntau mındaqdadı. Bunudun kiyin yolucular Jungo Laos tömür yolu arqılıq poyuzğu oldurup çıqırdın kirgəndə, fəqat oxşaş bir bekətdə bir qetim çıxıb çüsüla Jungo Laos işki dövlətinin çıqra təkşürüş, tamujundun ötküzüşdiki 4 xıl təkşürüşünü tamamlayalaydı. Tün pərdisi yiyilğanda poyuz axırqı bekət Vientianğı yetib gəldi. Muhbir Vientian Cənubi Voqzalının ticaret zalı da Yunji Xitung Pantexniki şirkətinin məsuli Can Yafın bilən uçuruşub qaldı. Onun qolada əmdili besib çıxırılğan mal toşuş taloni bar idi. O, muhbir qımındaqda deyib. May bağısı örlüyəndin kiyin, taş yoldu mansa bir sandıq mal 20 min yuandin köpürəki toxtaydı. Tömür yoldu mansa pəqat 6 min yuan kedudu. Can Yafın mındaqda deyib. İlgiri şirkət asaslıqı Laos'tan Jungo'a Manihut Uni, tömür rudisi qatarlıqlarını toşu etdi. Jungo Laos tömür yolu da qatnaş başlanğandın kiyin, yük toşuş mıxtari davamlıq aşdi. Hazır toşuş mıxtari 3 yıl ilgirkinin 3 əssigi toğır kelidu. Yıqında şirkət yana kali xlorid, jongi doğru materiallarını toşuş kəsbini köp etdi. Anc yıraq bolmağan cayda Vientian Cənubi Voqzalının almaşdırıb qaçılaş meydani kündüzdək yop yoruq edi. Almaşdırıb qaçılaş meydanı da yük sandıqları rətlik tızılğan bolub, yük sandıqlarını almaşdırıb qaçılaş məşğulatı yuqır önümdə elib berilmaqda edi. Laos'taki ən çoğ tömür yol yük transport tügünü Vientian Cənubi Voqzali Laos-Tayland Mekong Daryası çıqırsığa 7 kilometr gelidu. Bu yer, Jungo Laos-Tayland tömür yolunun alaqını ravallaşdırıştaki ötən tügünü bop qaldı. 2022 yılı 7 ayının 1-ci günü qatnaş başlanğandın tartıb, hazırgıca 29 min yük sandıqı, 326 min tonna mal Vientian Cənubi Voqzalı da almaşdırıldı. Tömür yol Cənub bilən şimalını tutaşdırıb, Laosni quruqluqdaki bekinmi dövlətdən quruqluqdaki tutaşqan dövlətkə aylandırdı. Sağlıq məlumatları göstərilsə,
Jongo Laos tömür yolida çigra halkagan yük boyuzunun kündülük katnaş sani, katnaş başlangan dastlabki mezgildeki 2

Hürmetlik radyo anıqıcıla yakışımızla Şencan Radyo Televiziya Stansının Sənət Səhnisi programımızını yaxdırıb anlaşılan ümit kılımız mən Pərhad Ömer. Qadırlıq dostu, bugünkü programımızı Gülbaqqıma namlıq naqşı bilən başlayımız.

Kıdırlı Dostlar programımızın davamlaştırımızı anlabat kınanla sənət səhnisi programımızı əmdi Qazaqça naqşıladın paytaxıt keçisi namlıq naqşını huzurunlağı sunumuz.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külämdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Tepsilatini 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00565.

0: Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Dövlət Pən Texnika Muhim Məxsus Turunun 4 tizimlikini elan qıldı. Abdonum rayonluq xalq doktorxanası Partiya Komitetinin muavin şöcesi, doktorxana başlıqı, Şinjan yürek qan tumurunun turaqlıq halıtı və asili tipi tətqiqatı noxtalıq təcrübəxanısının müdiri Yang Yinin başlamçılıq bilən iltimas qılğan Şinjan'ın yürek meni kan tumur metabolizmi sozulma keselliklerini rakamlık akli iktidarlık başkuruş teknikisini toplaştırış ve bengtuan bilen yerlik maslaşıp aldını eliş davalaş yeni sistema kuruluşu ve ülgü körüstüp umumlaştırış türü resmi tasdiklandı. Bu Şinjan'ın davalaş saklık saklaş sahası da Tunçı qitim başlamçılıq bilən dövlətnin mühim pən texniki məxsus törünü üstəgə elib tarixi bözüşünü işqa aşırışı hesablanıdı. Fıxralar daim dəydiğən tadısımın yürək kesili men səktisi, diabet kesili qatarlıqlarının əmmisi yürək, men qan tumur kesəllikləri və metabolizm xarakterlik sozulma kesəlliklərgə təvə. Bu kesellikler Şinjan'da köp görülüdü. Bolup mu, asasi katlamdaki çet, yırak rayonlarda kesel körüstüş kıyın, başkuruş aciz. Onun üstüge, bengtüven bilen yerliknin davalaş uçur sistemisi öz ara tutaşmağaçka, başka doktorxana yötkilip, başka doktorxanağı yötkilip, arxıp tekşürüş mu avarçılık. Yang Yinin tonuşturup mundaq dedi. Bu türde rakamlaştırış, Әқли ықтыдарлаштырыш техникісі арқылық бенгтуан білән ерлік докторханларыны тұташтырып, асаси қатлам докторларының тасқап тәкшіруш, башқұруш вә алдыны еліш қызметіні яқшы ішлішіге ярдан беріш керек. Бұ түрге Абдоном райылық қалық докторханысы башламчылық қылған болып, Шинжан Тепке Дашу, Шейханзы Дашу, Абдоном райылық кесәліклерінің алдыны еліш тізгілләш мәркізі, Бейджан Дашу, Guangzhou tipi daşı, paytaxt tipi daşısı, Xuanwu doktorxanası. Jungo keselliklerinin aldını eliş, tizgilleş merkezi qatarlıq orullar bilen birleşip, kelinikilik keselliklerinin aldını eliş, tizgilleş, asasi katlamlarına kaplıgan. Türk kollektifi Şinjan öz aldığa tətqiq qılıp yasığan Tianshan Yuekang çoğ modeli və memleket boyunca tunji ölkə dərəcəlik davalaş işənçlik sallıq məlumat süpsiqi tayınıp dəl cayda tasqab təkşürüş, əqli iqtidarlıq arılışış, bütün cəryallıq başquruş, önümünü baxalaşdın ibarət aldını eliş davalaş yeni əndisini bərpa qılıdı. Addi qilib aytganda sallıq məlumatlarını köprək yetküzüb, puxralarını az qatırtış, maşını arqılıq doktorlarga yardan berib, sozulma kesəlliklərini texim yaxşı başquruşni işqa aşırışdın ibarət. Elgiri sozulma kesəlliklərinin aldını eliş davalaşqa əhmiyyət berilib, aldını elişqa səl qarlatdı. Bu türdə muhim noxtını kesel davalaştın, kesellikning aldını eliş və kesellikni başqurışqa yötkəşni işqaşırıdı. Yang Yinin tonuşturup mundaq dedi. Kelgüsidə kent davalaş üyi, yezi bazar doktorxanıları mu, çoğun doktorxanlarının akil çoğun mengisini işiltələydi. Bengtuan bilen yerlikteki bimarlarının uçur almaştırışı ravallaştırılıp, yötkəp diagnoz koyuşta qiynalmaydı. Yan telefon yoki aqli iqtidarlıq uskunlar orqali yuqori qon besimi, diabet bemorlarining kundalik sonliq ma'lumotlarini har vaqt kuzatib, benormal ahvollar ko'rilsa doktor va ularning oila tavalliriga avtomatik eskertidi. Oxirida ko'paytkili umumlashtirgani bo'ladigan shundan tajribasi shakllantirilib, har millat ommaga naf yetkazdi.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: kesellik özgürüşü, xəvpi, yuqri kişilər topi, ədəb diagnoz qoyulğanlar turmuş usulini faal, yaxşılab, tamaka və araqını taşlışı, yemək içməkdə yağ və tuzni az istimal qilişi, açıq qıdıqlıqçı yeməkliklərini az yeyişi, müvafiq hərəkət qilişi, bədən iğirliqi, qan besimi, qan şikri, qandaki yağ miqdarını kontrol qiliş gerek. Boyun arteriyasidə turaqsız dağ parçaları payda bolğan yoki tarayış nisbeti 50%-dən eşib ketgen bemarlar vaqtida davolanış lazım. Kesellik ahvali bir qadar iğir bolğanlar doktorunun təklifiga asasən boyun arteriya işki pərdisini soyuş operasiyası qilib boyun arteriya nəyçisinin ravallıqını əsliga keltirib mengege qan yetküzüşünü yaxşılısı buludu. Üçüncü xətərlik yol bölüki tadisman arteriya. Tadisman arteriya yürekni qan bilan ta'minlaydigan qan tomir bo'lib, agar to'silish, tarayish yuz bersa, yürekni qan bilan ta'minlash cheklimiga uchraydi. Qan yetishmaslik og'ir bo'lganda ko'krak og'rish kelib chiqadi. Sijil xarakterlik ko'krak og'rish texmi xatarlik. Bu tadisman arteriyaning butunlay to'silib qolganligini, qan oqimining uzilib qolganligini 15-20 minut ortiq davolansa مش یورک موسکولی نیکروزل دغلق نی یعنی یورک موسکول تقل مسنن خورل دغلق نی چند رو دو ارسیت یقری قان بیسم قان دکی یاغ نورمال سزلقی دیابت کسلی تماکی چکش سیمزلیک نچار یمک اشمک عادتی بیسم ایغر بولوش توسلش خارکترلیک اخلغانده نپس وقتلق توختاب قیلش قطرلق آمیلارنن هم مسی تادسمن ارتریانی استا استا توسوالو دو Agahlandır signali, tosuluş dərəcəsi 50%-dən tövən bolğanda, bemarda adətdə roşan kesellik alamət görülməydi. Əgər tarayış nisbəti 50%-dən eşib kəssə, tadısımın yürək kesili dəb diagnoz qoyuşqı buludu. Bemarda hərəkətdən kiyin kökürək çınqiliş, kökürək ağrış qatarlıq, turaqlıq tüklük yürək sancıqı alamətləri görülüşü mümkün. Əgər dağ parçaları yanımı köpəysə, ya ki dağ parçaları turaqsızlaşsa, bemarda dəm alğan vaqtda mu yürək sancıqı alamətləri görülüş mümkün. Onun üstüge davamlı şiş vaqtı uzarab, kesellik alamətləri iğirlişidu. Əgər dağ parçaları turaqsızlaşıb yerilib gəssə, qan nöqtisi şəkillinişini kəltürüb çıxırdı. Hətta tadisman arteriya bütünləy tosulub qelib, yürək tıqılmız payda buludu. Turmuşda hərəkətdən kiyin məydisi çınqiliş, kökrək ağrış, həm də könlü elişiş, qusuş, qatlıq tərləş qatarlıq alamətlər görülsə, vaxtıda doktorga görünüb davalanış gərək. Tadısımın yürək kesili gərcə, sozulma kesəllik bolsa mı, ləkin aldını alğılı, kontrol qılğılı buludu. Köpçülük çoxum xətərlik amillardan saqlanış gərək. Birinci, baldıraq tamak taşlaş. Tamak çəkməydiqallar amal var, Tamaki ısı bilen uçuruşun saklanışı gerek. İkinci, kandaki yağını tövellidiş. Yaşlarımın her yeli bir qitim kandaki yağını tekşürüp duruşu. Kündülük durmuşta yağ, tuz terkibi töven yemek içmek adetini yetildirişi. Çenikşini kat'i devamlaştırışı. Kandaki yağ normalsızlığı baykalsa, doktorunun yetekçiliki de doğru içiş arkalık kontrol kılış ya ki karatmalıqı bulgan davalaşını kubul kılış gerek. Üçüncüsü, faal iğirlik kimeydiş. Meyli qancılık aldıraş bulsun, her həbdədə vaqt çıxırıb hərəkət qiliş. Məsələn, asta yürüş, pəy top oynaş, su üzüş qatarlıqla. Bədən rahat iş qilsə muvafiq buludu. Bədəndəki qan tomurlar bir yürüş sistema bulub, bir caydəki qan tomurlarda qeçişiş, tarayış ya ki tosuluş görülgəndə başqa orullardaki qan tomurlarının mu anca yaxşı əməslikdən dərək verişi mümkün. Şuna qan tomurlarını umum yüzlük təkşürtüş təvsiyə qılınıdı. Tarayış əhvalı görülgən qan tomurlarını qərəllik təkşürtüb duruş gərək.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası torğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız həmra boludu.
2: Saat 8:20-da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki xəbər həmrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tilində radio anlayalaysız, xəbər görəlaysız.
3: Saat 9:20-da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki səfər həmrayınız. Yol əhvalından, uçurlardan xəbərdar olalaysız.
2: Saat 11'de Sulu Shooting Update'ın 6

Hürmetlik radyo anlıqçıla, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anlattımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 12-dən 23 Celsiy gradusqıca. Altayda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 7-dən 18 Celsiy gradusqıca. Çöcəkdə hava uçuq, temperatura 6-dən 20

Hürmetli radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programı'sı boyu canlı dişberdik. Anlıqınınla rahmet.

0: süpsüzük bulak kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb gəlməkdə.
1: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənivi ür-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladmı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyximu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdən.
0: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlatlı əvlat davamlaşıp, rangdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul kızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

0: Bizki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın məlumat dağılıdığımız. Ürümçüdə hava uçuq. Temperatura 12-dən 23 Celsiyə qarad çıxıcə. 3 bal cənub şamalı çıxıdı. Altayda hava uçuq bulub, kiyin bulutlanıdı. Temperatura 7-dən 18 Celsiyə qarad çıxıcə. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 6-dən 25 Celsiyə qarad çıxıcə. Qulcuda hava bulut bulup, kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 13-dən 27 Celsiya qaraz xuca. Bortlada hava uçuq. Temperatura 12-dən 27 Celsiya qaraz xuca. Qaramayda hava uçuq. Temperatura 15-dən 28 Celsiya qaraz xuca. Küytündə hava uçuq. Temperatura 13-dən 27 Celsiya qaraz xuca. Şihənzədə hava uçuq, temperatura 13-dən 29 Celsiya qaraz xuca. Sancıdə hava uçuq, temperatura 12-dən 26 Celsiya qaraz xuca. Qumulda hava uçuq bulub, kiyin bulutlanıdı. Temperatura 11-dən 27 Celsiya qaraz xuca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 20-dən 32 Celsiya qaraz xuca. Korluda hava bulutluq, temperatura 17-dən 30 Celsiya qaraz xuca. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 14-dən 31 Celsiya qaraz xuca. Atışda hava uçuq bulub, kiyin bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 33 Celsiya qaraz xuca. Qashqarda hava bulutluq bulub, kiyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18-dən 33 Celsiya qaraz xuca. Xotəndə hava bulutluq. Temperatura 21-dən 34 Celsiya qaraz xuca. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 12-dən 23 Celsiya qaraz xuca buludu, 3 bal cənub şamalı çıxıdı. Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvlad bu əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb gəlməkdə.
1: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənivi ör adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladmı əvlad davamlaşıb, rangdar yipək kəbi, milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçıla qalsız 5 mahirlər səyibimizin davamlaşdırmız. Sabin şəhərinin Lyuma və Bazri Saminza yeni kəndidəki baxmıçı Gönçün Jun oylısının faydalandı. 400 kvadrat metrdən artıq oylı boşluqda köktat östürmək kereksiz nərsələrini dövləb qoymay, bəlkə qeyliplaşqan çücü beqiş qatki və yayıltıb beqiş lapsıqı özgərdi. Tövəni köpçülükkə Gönçün Jun'un oylı aran İgilikidin qandaq paylanğalı qaqqı sözləb birimiz.
2: Gönşingjünnin öyüdeki çöcü beqiş katikigi kirib, qatar-qatar optimatlaşqan üskünlərinin normal yürüşvatqallıqını, çöcülərinin yeməklik və süzük sudun bəhrimən boluvatqallıqını, meydanın rətlik həm xatır cəmikkəllikini körgülü bolatdı. Bultur o oylısı da 2000 yerlik toxu baqqan bolub, bir həptədala setilib tükügən edi. Bu yıl o bakmıcılık kölümünü kengaytıp 8400'ge yetküzdi. Mana bu oylu aranın ilgilikinin evzelliki. Etizini ilgilemeydi o. Çoğun tüptiki bakmıcılık meydanı kuruşunun mu?

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hörmətlik radyo anlıqıcılı. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuproq programmasi bu yechalni tishbardiq. Anlığınınglarga rahmat. Ertiki Munbet Tuproq programımızda yezi kentlerini güllendirish to'g'risidagi texnik ko'p sarxili hikoyalar davomliq diqqatinglarda bo'ladi.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

məşhur şəxslərinin balılıqdiki hikayələri. Kouqi Yu, Shandong ölkəsi, Dongyin şəhri Kənli rayonu sabıq Huanghe dehqançılıq meydanından pensiyaya çıxan oqutquchi. 1952-yili dərs münbirigə çıxqandan tartib 1979-yili pensiyaya çıxqanğa qədər o başqalarğa yardam beriş degan sözni adam tərbiyələşdiki kiçik işlərğə singdirib, oqutuşdiki özgərməs asosiy rəngə aylandırdı. Pensiyaga chiqqandan keyingi 40 necha yilda uning boshqalarga yordam berishi asli maqsadi yillarning o'tishi bilan suslashmay, aksincha texmo mustahkamlandi. 2020-yili 92 yoshga kirgan u qat'iylik bilan 100 ming yuan pensiya pulini iyona qilib o'qishga yordam berdi. 2025-yili 100 yoshga yaqinlashib qolgan Kouqi Yu yana qiyinchiligi bor 50 balg'a yar yo'lak bo'ldi. Ham Kouqi Yu Sham Nori xizmat ishxonasi qurib, boshqalarga yordam berishdan iborat asli maqsad bilan odam tarbiyalash burchini avlodma-avlod davomlashtirish davomida mangu davomlashtirdi.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlısınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 18. günü, Düşembe. Avalı avarayğı nazar silip aqaylı. Bugün keçeden ət kündizgice Şimali Şincan'ın ğarbedeki tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetideki tağlıq rayon, Altay vilayetinin Şimali ve Şarkı, Şihanzi şehirden canubideki tağlıq rayon, Ürüm şehirdeki tağlıq rayon, Sancı oblastideki tağlıq rayon, Canubi Şincan'ın ğarbedeki tağlıq rayon, Xotan vilayetinin canubideki tağlıq rayon, Aqsu vilayetideki tağlıq rayon, Bayınqulun oblastıdaki tağlıq rayon qatarlıq çaylarının qısma rayonlarda azıraq yağmur yağdı.
2: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüzgəcə hava ocuq bəzdə bulutluq bolub, tövən temperatura 13 selsiya gradus, yuqarı temperatura 24 selsiya gradus boludu.
1: Əmdi bu qədəmq proqramımızın asasi məzmullarını tanışdırımız.
2: Çin Xiaojiang, Erkin Tuniyaz, Avtonom rayonluq pən texniki nazartıda təkşürüb tədqiq qılğanda söhbətləşkəndə, pən texnikada yeyanlıq yaratış bir bütün əməli küçünü özüksiz aşırıb, sosialistik zaman ilaşqan Şincan quruşqa küşlük tirək buluş gerək dəb təkləri.
1: Çin Xiaojiang, Erkin Tuniyaz, Ürümçi Tianshan xalqara aeroportıda təkşürüb tədqiq qılğanda, yuqarı səviyyəlik zamanivi xalqara aviyasiya tügünü bərpaqlışını tezildib, Şincanın yuqarı sifətlik tərəqiyyatı, yuqarı səviyyəlik eçvitişini küşlük tərəqi iqiqiliş gerək dəb təkildi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık Grupsi 9-cı Türkümdə amma paş qılğan 41 ərziyyət deylosini Avtonom rayonun bicirişigi tapşırdı.
1: Şincan 6 türlük davalını suğurtsıdan çıkımını sekund işçide becerişine əməl qaşırdı.
2: Dövlət yolu 218-ci liniyası Narat Balğuntay taş yolu 2027-ci ili pütüb qatnaş başlanıdı.
1: 2026-cı illik xalqara muzi günü Şincan asasi yığın meydanı paliyeti Bay Nahiye əsiri ötküzildi. Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Xiaojiang, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz bugün Avtonom rayonluq pən texniki nazartıda təkşürüb tədqiq qıldı və alaqadar xadimlar bilən söhbətləşdi. Çin Xiaojiang, baş şuji Xi Jinpingnin pən texnikada yenilik yaratış doğrusudaki muhim bayallarını çoğunqır öginib, izcillaşdırıb, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdeki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəl cayıda umum yüzlik izcillaşdırıb, Conxua milletin ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşini asasi liniya qılışdı çıngdırıb, partiya mərkizi komiteti Şincanı bəlgiləb bərgən 5 con strategiyelik orun bekitmesini gözləb, yenilik yaratış arqılıq Tərəqqiyyatqı türtkü buluş strategiyası, Şincanı pən texnika arqılıq gülləndiriş strategiyasını çoğunqır yolğa qoyub, pən texnika küşlük rayonu, ixtisaslıqlar küşlük rayonu bərpaqlışını tezlətib, pən texnikada yenilik yaratış bir bütün əməli küçünü özüksiz aşırıb, rayon pən texnikada yenilik yaratış mərkizi bərpaqlıb, sosialistik zaman ivlaşqan Şincan quruşunu pən texniki terikigi iyi qılış gerəkdəb təkilirik. Çin Xiaojiang, Erkin Tuniyaz, Şincan daşıda Avtonom rayon bilen ministerlik birlikte kurgan karbon asasırgi energiya baylıqı ximiyası ve onundan paydalanış devlet noktalıq təcrübəxanasında tədqiqat yönelişi, texniki ötkiliğe hücum qilish, işlep çıxırış, uqtuş, tədqiqatını birleştiriş qatarlıq əhvallarını ilgiledi. Dövlət dərəcəlik pən tədqiqat subsidiyalıq rolunu həqiqi cari qıldırıb, diqqətini Şincanın energiya baylıqı kəsbini tərəqqi qıldırış aşqışlıq ehtiyacına mərkəzləşdirib, çoğun-çoğun pən texnika türlərini dəl, miğızlıq yolğa qoyub, nəticini aylandırış səviyyəsini özdürüb, dövlətinin energiya bixətərlikini kapalətləndirişkən küt qoşuşunu tapılırı. Avtonom rayonluq pən texnika nazarətində pən texnika tərəqqiyyat strategiyası tədqiqat ordunun xizmətlərini təkşürüb tədqiq qıldı. Onların pən texnika strategiyası və siyasi nəzəriyyə tədqiqatı səviyyəsini yanımı özdürüb, pən texnika həmkarlıqını kən qanat yaydırıb, Şincanın pən texnika küşlük rayonu quruluşuna texmu yaxşı mülazimət qilişini ümid qıldı. Yenə alaqadar başqarma işxanalarının xizmət əhvalını gördü. Арқыдын Чен Шаожан, Эркин Тунияз, Абданом районлык пән техника назарыты рәхбәрлік бәнзәзі вә Абданом районның мұнасвәтлік тармақларыдгі мәсул юлдайшла, Джонгу инженерлік академиясының академиклері вә Али мәктәп пән тәтқиқат орылларының вәкілләре қатарлықлар білән сөхбәтлішіп пікір алмаштырды. Абданом районның пән техникада еңлік ярытыш қызметі докладына аңлады. Чен Шаожан мұныларыны тәкілері. Дәүләтнең ул тәтқиқат умуми җайлаштырмасыга тәшәббүскарлык белән югырылып, мәвкәне Шинҗанның әмәлиятигә куеп, энергия байлыгы кәсбене тараҡҡи ҡылдырыш, ашлык бехәтерлигенә капалатландырыш, экология, мөхитне ҡоғдаш, географиялык хәүфсезлекне ҡоғдаш ҡатарлык йөнәлешне чөйрәдәп, диҡҡәтне Шинҗанча өзгечлек вә әвзәллеккә иге заманви кәсб системасы ҡурылышыға мәркәзләштереп, ул тәтқиқат системасын

0: planlaşdırıb. PEM quruluşu və ixtisaslıqların yetişdirişini küçəydib, siyasət, silinma qatarlıq cəhətlərdə qollayış, kapalətləndiriş salmaqını zoraydıb, icadi tərəqqiyyatın asasi nəzəriyyə teriki və PEM texnika mənbəsi təminatını özüksiz küçəydik. Diqqətini mühim strategiyəlik ehtiyacğa mərkəzləşdirib, qollanış tətbiqatını alğa sürüb, Şincanın ənənvi kəsiblərini özgərtib yüksəldiriş, yeğindin gülünvatqan kəsiblərini yetişdiriş, zoraydış, keləcək kəsiblərini caylaşdırıb, bərpa qılış nuxtılıq alqısığa çın qadılıb, aşqışlıq, yadroluq texnikada ötkəlgə ucum qılışını sicil alğa sürüb, süni əqil arqılıq, pəntətqiqatqa küt qoşuşunu tezətib, yuqır ıqtidarlıq, dəricilik, yeğinlik yartı subsi bərpa qılıb, həmkarlışıb, tətqiq qılış və ötkəlgə ucum qılışını çonqur alğa sürüb, karxana asasi gəvdə, bazar yetəkçi qılınğan, işləb çıxırış, oqtuş, tədqiqat çonqur yuğurulğan texnikada yeğinlik yaratı sistemisi bərpa qılıb, Şincan özgəcə əvzəl kəsiblərinin toplanma tərəqqiyatığı terək buluş. Pən texnika nəticələrini aylandırıb, qollanış yolunu ravallaşdırıb, ul tədqiqat, qollanışcan texnika eciş, nəticələrini aylandırışdək yeğinlik yaratı zəncirini tutayışdırıb, pən texnika nəticələrini aylandırış mexanizmini takamıllaşdırıb, pən texnika nəticələrini aylandırış mülazimət ixtidarını aşırıb, karxanalarının asasi gəvdəlik rolunu yanımı küçəydib, pən texnika nəticələrini əməl iləşdirib aylandırış nisbətini özüksiz aşırıb, pən texnika nəticələrini real işləb çıxırış küçüge tez aylandırışqa törtkə buluş. Maarif, pən texnika, ixtisaslıqlarının bir gəvdə tərəqqiyatını alğa sürüb, maarif zənciri, ixtisaslıqlar zənciri və kəsb zənciri, yeğinlik yaratış zəncirinin ünümlük cipsilişini ilgirə sürüb, pən texnika ixtisaslıqları qoşununu küşlük qılıb qorub, pən texnika tüzülməsi də ıslah qılıb yeğinlik yaratışını çonqırlaşdırıb, bağlı sistemisi və rıqbətləndiriş mexanizmini takamıllaşdırıb, pən texnikada yeğinlik yaratış ekologiya quruluşunu küçəydib, əmgəkni, bilimni, ixtisaslıqlarını, icadiyyətini hörmətləydiğən yaxşı keyfiyyat yaratıb, türlük ixtisaslıqlarını Şincanda tədqiqat bilən xatircəm şüğullanıdığan, dadıl icad qılalaydıqan qılış. Partiyanın pən texnika xizmətiki bolğan umum yüzük rəhbərliğini küçəydib, bir tutaş pilallaş və yuqur qatlamdan layihələşini yanımı küçəydib, pən texnika maliyyə selinmisini muqim aşırış mexanizmi ornatıb, pən texnika sistemisinin pən texnika xizmətini tutuş asasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıtıb, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körsdiş, Öyginiş tərbiyəsini puxtı qanat yaydırıb, partiyəni umum yüzlük qatdıq idar qilişini sicil çonqurlaşdırıb, yaxşı tərəqqiyyat mühiti şəkilləndirişgə stil duruz, kəyfiyyat toğru bolğan siyasi ekologiya arqılıq yetəkçilik qilish kerek. Qadın kəbin fəaliyyətki qatnaşdı.
1: Stansımız xəveri. Aptanım rəylik partiya komitetinin şüzesi Çan Şaujan, Aptanım rəyinin rəisi Erkin Tuniyaz, 5-ci ayının 17-ci günü Ürümçi Tianşan xalqara aeroportıda aviyasiya tügini qurulışı tərəqiyyat xizmətini təkşürüb tətqiq qıldı. Çan Şaujan mınuların təkildi. Baş şüzi Xi Jinping'nin Şincan xizməti toğrısıdaki mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çonqır öginib, ızcıllaşdırıb, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qiliş tədbirini toluq dəl cayda umumizlik ızcıllaşdırıb, partiya mərkizi komiteti Şincanı bəlgiləb bərgən 5 çon strategiyalik orun bekitməsini gözləb, yuqarı səviyyəlik, zamanivi xalqara aviyasiya tügünü bərpa qilişini tezildi. Şincan ixtisadi və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını küçlük tərəqqi iqi qilish kerek. Çan Şaujan, Erkin Tuniyaz, Şincan aeroport qruhinin bütün rayonunu başqırış, tezgilləş mərkizdə aeroportini yürüştürüş, başqırış əhvalı tonuşturuşunu anıldı. Komandalıq mınarığı çıxıb, hava qatnışını tezgilləş, növəçə aeroplanğa komandalıq qiliş, aeroplan uğurlaşdırış və tənşəb tezgilləş qatarlıq əhvallarını gördü. Aql aeroport quruluşunun ilgirləş əhvalını iqilədi. Hava qatnışını başqırış, puxralar aviyasiyası, qatnaş qatarlıq tarmaqlarının məsulları bilən çonqur fikir almaşdırdı. Şincan aeroport quruhidiki məsul yoldaşının tonuşdırışçə 14-ci 5 il məzgilədə Şincan aeroport quruhi 186 milyon 935 min adəm qitim yolu çi, 1 milyon 208 min tonna yük və posılqı toşıqan.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı tişbədiq. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlayıcılar, Şinjan Radio Televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramını anlayışlarına qarşı alırız. Mən riyasetçi Rüçəngül İmam. Programımız Şinjan Radio Televiziya stansiyasının yeni taratqısı solo sitting abunçılar terminalında mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı buludu. Radio anlayıcı dostlar, bu qetimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Şinjanın davalaş, saqlıq saqlaş sahəsi tunçı

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde davalaşqa alaqadar xəbər diqqətinizdə bulundu. Yakında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Dövlət Pən Texnika Mühim Məxsusturunun tür tizimlikini elan kıldı. Abdonum rayonluq xalq doktorxanası Partiya Komitetinin muavin şöcesi, doktorxana başlıqı, Şincan yürek qan tumurunun turaqlıq halıdı və asili tipi tətqiqatı noxtalıq təcrübəxanısının modiri Yang Yinin başlamçılıq bilən iltimas kılgan Şincan'ın yürek meni kan tumur metabolizmi sozulma kesalliklerini rakamlık akli iktidarlık başkuruş teknikisini toplaştırış ve bengtuan bilen yerlik maslaşıp aldını eliş davalaş yeni sistema kuruluşu ve ülgü körüstüp umumlaştırış türü resmi tasdiqlandı. Bu Şincan'ın davalaş saklık saklaş sahası da Tunçı qitim başlamçılıq bilən dövlətnin mühim pən texniki məxsus turini üstəgə elib tarixi bözüşünü işqə aşırışı hesablanıdı. Puxralar daim dəydiğən tadısımın yürək kesili meng səkçisi, diabet kesili qatarlıqlarının əmmisi yürək, meng qan tumur kesəllikləri və metabolizm xarakterlik sozulma kesəlliklərgə təvə. Bu kesellikler Şincan'da köp görülüdü. Bolup mu, asasi katlamdaki çet, yırak rayonlarda kesel körüstüş kıyın, başkuruş aciz. Onun üstüge, bengtüven bilen yerliknin davalaş uçur sistemisi öz ara tutaşma kaçka, başka doktorxana yötkilip, başka doktorxanağı yötkilip, arxıp tekşürüş mu avarçılık. Yanı yenin tonuşturup mundaq dedi. Bu türde rakamlaştırış, Əqli iqtidarlaşdırış texnikisi arqılıq, bengtuan bilən yerlik doktorxanlarını tutaşdırıb, asasi qatlam doktorlarının tasqab təkşürüş, başquruş və aldını eliş xizmətini yaxşı işləşigə yardan veriş gerek. Bu türgə Abdonom rayonluq xəliq doktorxanısı başlamçılıq qılgan bolub, Şincan tepki daşı, Şeyxansa daşı, Abdonom rayonluq kesəlliklərinin aldını eliş tizginləş mərkizi, Beycin daşı, Guangzhou tepki daşı, Paytaxt tibbiy daşüsi Şuanwu doktorxanası Jungo kesalliklarining oldini elish tizginlash markazi qatarliq o'rinlar bilan birlashib klinikalik kesalliklarning oldini elish tizginlash asosiy qatlamlarini qatlagan Türk kollektivi Şincan öz aldığa tədqiq qilib yasagan Tianshan Yuekang Chong modeli və məmləkət boyunca tunji ölkə dərəcəlik davalaş işənçlik sallıq məlumat supsığı tayınıb, dəl cayda tasqab təkşürüş, əqli iqtidarlıq arılışış, bütün cəriyallıq başquruş, önümünü baxalaşdın ibarət aldını eliş davalaş yeni əndisini bərpa qılıdı. Adi qalib etqanda sallıq məlumatlarını köpürək yetküzüb, puxralarını az qatırdış, maşını arqılıq doktorlarga yardan berib, sozulma kesalliklərini texim yaxşı başquruşni işqa aşırışdın ibarət. Elgiri sozulma kesalliklərinin aldını eliş davalaşqa əhmiyyət berilib, aldını elişqa səlqarlatdı. Bu türdə mühim noxtını kesel davalaşdın, kesellikning aldını eliş və kesellikni başqurışqa yötkəşni işqaşırıdı. Yang Yinin tonuşturup mındaq dedi. Kəlgüsədə kənd davalaş üyi, yezi bazar doktorxanıları mu, çoğun doktorxanılarının akil çoğun mengisini işiltələydi. Bengtuan bilən yerlikdiki bimarlarının uçur almaşdırışı ravallaşdırılıp, yötkəp diagnoz qoyuşda qiynalmaydı. Yan telefon yoki aqli iqtidarlıq uskunlar orqaliq yuqori qon besimi, diabet bemorlarining kundalik sonliq ma'lumotlarini har vaqt kuzatib, benormal ahvollar ko'rilsa, doktor va ularning oila tavalliriga avtomatik eskartadi. Oxirida ko'paytkili umumlashtirilib bo'ladigan shundan tajribasi shakllantirilib, har millat ommaga nafiyat yuzidi.
1: Bu programını Şincan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonom Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pənni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesalliklərinin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnin ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonom Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanası, pənni umumlaştırış səhifisi təsis qilindi. İlim pən bilimlərini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde kan tumur tosılıp kalsa kandak agıhlandırış signalları peyda buludu degen məsmunda sözlə birimiz. Bugün memleketlik yürek kan tumur sağlamlık günü. Eğer adam bedenindeki kan tumur sistemisini yol ildep qarısaq, dağı parçaları, kan tumurlarının tosılışını keltürüp çıkardığan baş cinayetçi bulup, her xil yürek meni kan tumur keselliklerinin əmnisinde onun kalay mıqan hərket kılıp atkallıqın körgülü buludu. Bütün bedendeki kan tumurlarda 3 xatarlık yol bölükü bar bulup tosılıp kalsa, əcəllik xatar kelip çıkışı mümkün. Birinci xatarlık yol bölükü tövənki müce kan tumuri. Tövənki müce yürekten en yıraq. Onun üstüge kan suyuqlığı tətir yönünüşte üstüge qarab aqıdığan bolğaçka kan tumur işçiki endoteliyasiyasının zəximliniş xatiri çoğun. Xolesterin tövənki müce kan tumurlarda asalla çökme hasıl qılıp kan tumurlarını tosıp alıdı. Tövənki müce kan tumurları tosılışının dəsləbki məzgildə kesellik yuşurun qozğuludu. Adətdə onunğa əhmiyyət veriş nəhayətdəs. Otra və axırqi məzgiligi barğanda dağ parçaları kan tumurlarına yepişivelib, putqollarına eğri dərəcədə kan yetişməsliğini kəltürüb çıxırıb, bemarının putqollarının qatlıq ağırışını, hətta nekrozlinişini kəltürüb çıxırdı. Agahlandırı seyginali. Arteriya kan tumurlarının tarayışı 50%-ki yetkende pəqət 25% arteriya qini tövənki müçəgə yetib berib, tövənki müçə mağdursuzluş, uyuşuş və aqsap meyinişini kəltürüb çıxırdı. Kan tumur tosuluş 75%-ki yetkende tövənki müçə eğir dərəcədə ağrıydı. Gangrena, yəni çırıp getiş pəyda boludu. Manğandın kiyin putmuzlaş, uyuşuş, ağrış, ya ki put işiş, teri rengi tatırış, kıçışış, yarı peyda buluş qatarlıq əhvallar körülsə, Baldurak doktorxanının kan tumur taşqı keserlikler bölümüge berib, tövənki müçə arteriyasını beçav aparatada təkşürtüb, dağ parçısı və körünərlik tarayış bar yoxluğuna qaraş kerek. Tosılıp geliş yüz berişinin kandak aldığını eliş lazım. Ala kadar xatarlık amıllarını, məsələn, yokur kan besimi, yokur kan şikri, kandaki yağ köpeyiş kesili, tamaki çekiş, semizlik xatarlıklarını qatlı kontrol kılış gerek. Eğer kesellik əhvali iğırlaşsa, doktorunun körsetmesi boyunca arteriyaya kövrük geliş operasiyası, teri boşluğu işçideki kan tumurlarını tüzeş operasiyası qatarlıq davalaşlarını qubul qılısı buludu. Boyun arteriya sistemisi yürek bilen çoğmayın tutaştırdığan en mühim kan tumur bulup, yaşının çoğuyuşu beden ixtidarının acizlişiği əgişib, boyun arteriyası asalla tosulup qalıdı. Onun kesellik özgürüşü iğir meni kan tumur kesellikini keltürüp çıxırdı. Köptürlük klinikilik tətqiqatlardan ispatlanışca 50%-dən 75%-kəcə qan yetişməslikdən bolğan meni səkçisi boyun arteriyasidəki kesellik özgürüşüdən kelib çıxıdı ekan. Biroq boyun arteriyası bir qədər tez bulup, ultra avaz dolqunida təkşürüş arqalıq asalla dağ parçalarını bayqığılı buludu. Agahlandırış signali boyun arteriyasida kesellik özgürüşü yüz berişdən ilgiri til tosalğısı, düşünüş iqtidarı tövənləş, putqol maslaşmaslıq, tuyuqsız köz qaranğılışış qatarlıq əhvalla körülüdü. Adətdə bir neçə minutdən keyin pəsiyidü. Yuqurqi əhvallar körülsə, vaxtıda doktorğa körünüş lazım. Tövəndəki şərtlərinin birigə uyğun kilidğallarının boyun arteriya kesəlliklərini tasqab təkşürüşünü təvsiyə qılımız. 75 yaşdan çoğun, tacisman arteriya sol asası qoludiki kesəllik özgürüşü, iğir ətraf arteriya kesellikleri, meniyə vaqtlıq qan yetişməslik payda bolğan yaki meni səktisi, boyun arteriya şauqını körülgənlər. Köp uçuraydıqan təkşürüş usulü qan tumurlarını ultra avaz dolqunada təkşürüş bulup, dağ parçaları və tarayış dərəcəsinin bar yoxluqını baxalı qılıb oludu. Tosılıp geliş yüz berişinin qandaq aldın alımız? Təkşürüş arqılıq boyun arteriya kesellik özgürüşü, xəvpi, yuqri kişilər topi, ədəb diagonuz qoyulğanlar turmuş usulini faal, yaxşılab, tamaka və araqını taşlışı, yemək-işməkdə yağ və tuzni az istimal qılışı,
açıq qıdıqlıqçı yeməkliklərini az yeyişi, müvafiq hərəkət qilişi, bədən iğirliqi, qan besimi, qan şikri, qandaki yağ miqdarını kontrol qiliş kerek. Boyun arteriyasidə turaqsız dağ parçaları payda bolğan yoki tarayış nisbəti 50%-dən eşib ketgen bemarlar vaqtida davolanış lazım. Kesellik ahvali bir qadar iğir bolğanlar doktorunun təklifigə asasən boyun arteriya işki pərdisini soyuş operasiyası qilib boyun arteriya nəyçisinin ravallıqını əsləgə kəltürüb mengegə qan yetküzüşünü yaxşılısı buludu. Üçüncü xətərlik yol bölüki tadisman arteriya. Tadisman arteriya yürəkni qan bilən təminləydiğən qan tomur bulub əgər tosuluş, tarayış yüz bərsə yürəkni qan bilən təminləş çəklimigi uçuraydı. Qan yetişməslik iğir bolğanda kökrək ağrış gelib çıxıdı. Sicil xarakterlik kökrək ağrış teximu xətərlik. Bu tadisman arteriyanın bütünləy tosulub qalğanlıqını, qan iqiminin üzülüb qalğanlıqını, 15-20 minut artıq davalmasa, yürek muskulu nekrozun dağılıqını, yana yürek muskulu tıkılmasının körül dağılıqını düşündürdü. İrsiyyat yukarı qan besim, qandaki yağ normalsızlıqı, diabet kesili, tamaki çekiş, semizlik, naçar yemek işmek adeti, besim iğir buluş, tosılış karakterlik, uxluğanda nəpəs vaqtlıq toxtap qeliş qatarlıq amillarının həmmisi tadisman arteriyanı asta-asta tosu oludu. Agahlandır signali, tosuluş dərəcəsi 50%-dən tövən bolğanda bemarda adətdə roşan kesellik alamatı görülməkdir. Əgər tarayış nisbəti 50%-dən eşib kəssə, tadisman yürək kesili dəb diagnoz qoyuşqı buludu. Bemarda hərəkətdən kiyin kökrək çınqılış, kökrək ağrış qatarlıq, turaqlıq tüklük yürək sancıqı alamətləri görülüşü mümkün. Əgər dağ parçaları yanımı köpəysə, ya ki dağ parçaları turaqsızlaşsa, bemarda dəm alğan vaqtda mu yürək sancıqı alamətləri görülüş mümkün. Onun üstəgə davamlı şiş vaqtı uzarab, kesəllik alamətləri iğirləşidir. Əgər dağ parçaları turaqsızlaşıb, yerilib kəssə, qan nöqtisi şəkillənişini kəltürüb çıxırdı. Hətta tadisman arteriya bütünləy tosulub qelib, yürək tıqılmız payda buludu. Turmuşda hərəkətdən kiyin məydisi çınqılış, kökrək ağrış, həm də könlü elişiş, qusuş, qatlıq tərləş qatarlıq alamətlər görülsə, vaxtıda doktorga görünüb davalanış gerek. Tadisman yürək kesili gərcə, sozulma kesellik bolsa mı, lekin aldını alğılı, kontrol qılğılı buludu. Köpçülük çoxum xətərlik amillardan saqlanış gerek. Birinci, baldıraq tamaki taşlaş. Tamaki çəkməydiğallar amal var, tamaki ısı bilən uçuruşdan saqlanışı gerek. İkinci, qandaki yağını tövəllidiş. Yaşlarımın hər yeli bir qeydim qandaki yağını təkşürüb duruşu. Kündülük durmuşda yağ, tuz tərkibi tövən yemək işmək adetini yetildirişi. Çeniqişini qət'i davamlaşdırışı. Qandaki yağ normalsızlığı bayqalsa, doktorun

Hürmetlik radyo anlıqçılar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 12-dən 23 Celsiy gradus qıcə. Altayda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 7-dən 18 Celsiy gradus qıcə. Çöcəkdə hava uçuq, temperatura 6-dən 25 Celsiy gradus qıcə. Ğulcıda hava bulutluq bulup azraq yağmur yağıdı. Temperatura 13-dən 27 Celsiy gradus qıcə. Bortalada hava uçuq. Temperatura 12-dən 27 Celsiy gradus qıcə. Qarmayda hava uçuq. Temperatura 15-dən 28 Celsiy gradus qıcə. Kötündə hava uçuq. Temperatura 13-dən 27 Celsiy gradus qıcə. Şəxəncdə hava uçuq. Temperatura 13-dən 29 Celsiy gradus qıcə. Sancıda hava uçuq. Temperatura 12-dən 26 Celsiy gradus qıcə. Qumulda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 11-dən 27 Celsiy gradus qıcə. Turpanda hava uçuq. Temperatura 20-dən 32 Celsiy gradus qıcə. Qorulda hava bulutluq. Temperatura 17-dən 30 Celsiy gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 14-dən 31 Celsiy gradus qıcə. Atışda hava uçuq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18-dən 33 Celsiy gradus qıcə. Qashqarda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18-dən 33 Celsiy gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 21-dən 34 Celsiy gradus qıcə. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 12-dən 23 Celsiy gradus qıcə buludu. 3 bal şamal çıxıdı. Hava raydın məlumatı anlatdıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programı'sı boyu canlı dişberdik. Anlıqınanlağı rəhmət.

0: Edebiyat sənət biri və eyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq güllər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydığınınla sənət səhnisi proqramısı.
1: Hörmətlik radioanlıqıcıla, Naqşı musika hayatlıq melodiyası ruhi ozuq. Şinjan radio televiziya istansısının güzel melodiyalarga tolğan sənət səhnisi proqramısı arqılıq. Qalbanlağa hozır beğişləş istikdə mikrofon alıqa təyər boldum. Əmdiki minutlada bugünkü proqramımız qorulaşdırılğan ən güzel köyləni hozırınlağı sunumuz. Mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar aldı bilən köyəl aramanlağı sunudığınımız Gülbağ namlıq naqşa. Qinəmsə Bəhər Ağaysilə

Uyman namlıq xanzuçı naqşa, yaqtırıp anlığa izlə. Uyman namlıq xanzuçı naqşa, yaqtırıp anlığa izlə.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hörmetlik radyo anlayıcılar, yakışımızlar Şincan Haberleri programımızına anlısınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 18. günü, Düşembe. Avval avarayğı nazar sila paqaylı. Bugün keçeden ət kündizgice Şimali Şincan'ın qarbidiki tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetidiki tağlıq rayon, Altay vilayetinin Şimali ve Şarkı, Şihanzi şehirdin canubidiki tağlıq rayon, Ürüm şehirdiki tağlıq rayon, Sancı oblastidiki tağlıq rayon, Canubi Şincan'ın qarbidiki tağlıq rayon, Xotan vilayetinin canubidiki tağlıq rayon, Aksu vilayetidiki tağlıq rayon, Bayınqulun oblastidiki tağlıq rayon qatarlıq çaylarının qısma rayonlarda azıraq yağmur yağdı.
2: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüzgəcə hava ocuq bəzdə bulutluq bolub, tövən temperatura 13 selsiya gradus, yuqarı temperatura 24 selsiya gradus boludu.
1: Əmdi bu qədəmq proqramımızın asasi məzmullarını tanıştırımız.
2: Çin Şiaojang, Erkin Tuniyaz, Abdonom rayonluq pən texniki nazardada təkşürüb tədqiq qılğanda söhbətləşkəndə pən texnikada yeyanlıq yaratış bir bütün əməli küçünü özüksiz aşırıb, sosialistik zaman yolaşqan Şincan quruşqa küşlük tirək buluş gerəkdəb təkləri.
1: Çin Şiaojang, Erkin Tuniyaz, Ürümçi Tianşan xalqara aeroportada təkşürüb tədqiq qılğanda yuqarı səviyyəlik zamanivi xalqara aviyasiya tügünü bərpa qilishini tezlitib, Şincanın yuqarı sifətlik tərəqqiyatı, yuqarı səviyyəlik ecvitişini küşlük tərəqqi igi qilish kerek deb təkidlədi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçilik Qrupsi 9-cı türkümdə amma paş qılğan 41 ərziyyət delosini Abdonom rayonun bicirişigi tapşırdı.
1: Şincan 6 türlük davalınış suğurtısıdan çıxımını sekund işçidi becerişine əməl qaşırdı.
2: Dövlət yolu 218-ci liniyası Narat Balğuntay taş yolu 2027-ci ili pütüb qatnaş başlanıdı.
1: 2026-cı illik xalqara muzi günü Şincan asasi yığın meydanı pahaliyeti bay nahiyyəsiri ötküzüldü. Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin

Bücüsü Çin Şevcan, Abdonom rayonun reisi Erkin Tuniyaz bugün Abdonom rayonluk pen texniki nazartıda tekşürüp tətqiq qildi ve ola qadar xadımlar bilen söhbətləşdi. Çin Şevcan, baş şuji Xi Jinping'nin pen texnikada yenilik yaratış doğrusudaki muhim bayallarını çoğunqır öginib, izcillaştırıp, yeni tərəqiyyat ideyesi ve yeni dəvirdeki partiyanın Şincan'ı idar qilish tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlik izcillaştırıp, Cunhua milletin ortak gevdisi eğini müstəhkəmləşini asasi liniya qilishdə çıngdırıp, partiya mərkizi komiteti Şincan'ı belgiləb bərgən 5 cun strategiyelik orun bekitmesini gözləb, yeni yaratış arqılıq Tərəqqiyyatqı türtkü buluş strategiyası, Şincanlı pen texnika arqılıq gülləndiriş strategiyasını çoğunqur yolğa qoyub, pen texnika küşlük rayonu, ixtisaslıqlar küşlük rayonu bərpaqlışını tezlətib, pen texnikada yenilik yaratış bir bütün əməli küçünü özüksiz aşırıb, rayon pen texnikada yenilik yaratış mərkizi bərpaqlıb, sosialistik zaman evlaşqan Şincan qurışını pen texniki terikigi iyi qılış gerəkdəb təkilirik. Çin Şevcan, Erkin Tuniyaz, Şincan Daşöde, Abdonom rayon bilen ministerlik birlikte kurgan karbon asasırgi energiya baylıqı ximiyası ve onundan paydalanış devlet noktalıq təcrübəxanısı da tədqiqat yönelişi, texniki ötkiliğe hücum qiliş, işlep çıxırış, uqtuş, tədqiqatını birleştiriş qatarlıq əhvallarını ilgiledi. Devlet derecelik pen tədqiqat supsılıq rolini hakiki cari kıldırıp, dikkatini Şincan'ın energiya baylıqı kəsbini tərəqqi kıldırış aşkışlıq ihtiyacına mərkəzləyişdirib, çoğun-çoğun pen texnika türlerini dəl, miğızlıq yolu koyup, nəticini aylandırış səviyyəsini özdürüb, devletin energiya bexətərlikini kapalətləndirişkən küt qoşuşunu tapılırı. Abdonom rayonluq pen texnika nazarətində pen texnika tərəqqiyyat strategiyası tədqiqat ordunun xizmətlərini təkşürüb tədqiq qıldı. Onların pen texnika strategiyası və siyasi nəzəriyyə tədqiqatı səviyyəsini yanımı özdürüb, pen texnika həmkarlıqını kən qanat yaydırıb, Şincanın pen texnika küşlük rayonu quruluşuna texmu yaxşı mülazimət qilişini ümid qıldı. Yəni, alaqadar başqarma işxanalarının xizmət əhvalını gördü. Arqadan Çin Şevcan, Erkin Tuniyaz, Abdonom rayonluq pen texnika nazarəti rəhbərlik bənzəsi və Abdonom rayonunun münasibətlik tarmaqlarındakı məsul yoldaşlar, Cungu İncinerlik Akademiyasının akademikləri və Ali Məktəb pen tədqiqat orullarının vəkilləri qatarlıqlar bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. Abdonom rayonunun pen texnikada yenilik yaratış xizməti dokladını anladı. Çin Şevcan bunlarını təkidlədi. Devletin ul tədqiqat umumi caylaşdırmasına təşəbbüskarlıq bilen yoğurulub, məvqəni Şincanın əməliyyətiga qoyub, energiya baylıqı kəsbini tərəqqi qıldırış, aşlıq bexətərlikini kapalətləndiriş, ekologiya, muhitni qoğdaş, coğrafiyalik xəvibsizlikni qoğdaş qatarlıq yönelişini çöyrədəb, diqqətini Şincanca özgeçilik və əvzəllikki igə zamanvi kəsb sistemisi quruluşuna mərkəzləşdirib, ul tədqiqat sistemisini caylaşdırışını əlalaşdırıb, pen quruluşu və ixtisaslıqlarını yetişdirişini küçəydib, siyasət, silinma qatarlıq cəhətlərdə qollaş, kapalətləndiriş salmaqını zoraydib, icadi tərəqiyyatının asasi nəzəriyyə teriki və pen texnika mənbəsi təminatını özüksiz küçəydik. Diqqətini, mühim strategiyelik ehtiyacığa mərkəzləşdirib, qollanış tədqiqatını alğa sürüb, Şincanın ənənvi kəsiblərini özgərdib yüksəldiriş, yeğindin gülünvatqan kəsiblərini yetişdiriş, zoraydış, kiləcək kəsiblərini caylaşdırıb, bərpa qiliş nuxtılıq alqısığa çın qadılıb, aşqışlıq, yadroluq texnikada ötkəlgə ucum qilişini sicil alğa sürüb, süni əqil arqılıq, pən tədqiqatqa küt qoşuşunu tezətib, yuqır ixtidarlıq, dərəcilik, yenilik yartı subsi bərpa qilib, həmkarlaşıb, tədqiq qiliş və ötkəlgə ucum qilişini çoğunqır alğa sürüb, karxana asasi gəvdə, bazar yetəkçi qılınğan, işləb çıxırış, Oqtuş, tədqiqat çoğunqır yoğurulğan texnikada yenilik yaratı sistemisi bərpa qılıb, Şincan özgecə əvzəl kəsiblərinin toplanma tərəqqiyatığı terək buluş. Pen texnika nəticələrini aylandırıb, qollanış yolunu ravallaşdırıb,
ul tadqiqat qo'llanishchan texnika ichish natijalarini oylandirishdek yangilik yaratish zanjirini tutashtirib pan texnika natijalarini oylandirish mexanizmini takomillashtirib pan texnika natijalarini oylandirish mulozimat iqtidorini oshirib korxonalarning asosiy gavdalik rolini yanamo kuchaytirib pan texnika natijalarini amaliylashtirib

0: Fangjing mundaq dedi. Onunğa Jonghua millitining amgekjon, aql parasetlik, egilmas sunmas, iradadan sepil hasil qildigan yemirilmas millat ruhi va iradasi mujassamlangan.
1: Stansimiz muhbiri balgın xəbər qılıdı. İlida namlıq kino türini başlaş murasimi bugün Tian Shan kino studiyasida ötküzildi. İlida namlıq kinoni Avtonom rayonluq partiya komiteti təşviqat bölümü təşkilləb pilallıqan. Tian Shan kino studiyası senariyaləşdirib sürət gelişini üstüq alğan. Hazırqı zaman yazğıçısı, xəliq sənətkari, dövlət şərifi namıqı erişküçü Wang Mengnin şu namlıq əsri İlidağa asasən özgərtib işlənadı. Bu, Avtonom rayonun ədəbiyyat sənət nadir əsərləri nöqtəli quruluşu, həm də ədəbiyyat sənətkə mədəd veriş, rəğbətləndiriş məbləği ajırtıldığan nöqtəli türü. Murasımda, Vamın əpəndi öz qolu bilən film namını yezib bərdi. Sürətki iliş film işləş qrupsıqa bayraq bərdi. Nəx meydanda yana kitab soğuğa qiliş, klasik ariyalarını deklamasiya qiliş qatarlıq pahaliyyətlər qanat yaydırıldı. Vangman mundaqdiri. Şinjandiki her millet kişilerinin olahideliki xil mıxil. Ularda qızgıllıq, cüşkulluq urgup durudu. Ümit var, romantik, tesavvurgu bay. Bu olahidelik kinodiki personajlarga sandırılsa, haqiqi nadir əsər vücudga çıxıdı. İgilenişçe, icadiyet kollektifi 2025 yılı 9 ayda ilgi berip, nəx meydanda turmuş ögengen. Senariye köp qitim özgertilip resmi bekitilgen. Türlük tayyarlıq xizmetleri tertiplik ilgiri sürülüvatkan bolup, film 2026 yılının keyinki yerimda süratki eylenip, 2027 yılının ahırgıcı işlenip, resmi koyuluş pilalanğan. Filmde 20. əsrinin 60. yıllardaki ili arqı görünüş kılınıp, her millet amının özra hemden boluş, bir-birini düşünüş, bir-birge yuğurluştak illik ötmüşü bayan kılınıdı. İlida namlıq kinonun senaristi Jing Yi mundaqdiri. Bu əsərdə yazğıcı Wang Mengnin keçürmüşləri sözləngən. Yana yağatçı Malik, Aliya qatarlıq kişini təsirləndirilən obrazlarının təqdiri arqılıq kişilər arzırki özara düşünüş, sığdırışcallıq təsvirləngən. Kişini intayın təsirləndirildi. Bu filmnin Şinjanga cümlədən dəvr baş temsiqi bolğan düşüncəmni çoğunqurlaşdırıb, Şinjan tuprağı bolğan muhabbetimni küçəytişimge türtkü bolışını ümit qılımən. İlida namlıq kinonun rejissori Şirzat Yaqub mundaqdiri. Asaslıq icadiyyat kollektifimiz hazır İlida ilgirki bayanday üstüdə izdinovatıdır. Eyni çağdaki tarixi arqı görünüşünü namayan qılıp, amma razı boladığan, tamaşıbıllar etirap qıladığan yaxşı əsər, nadir əsərini vücudqı çıxırışqı tırışımız.
0: Abdınımraylıq İntizam Təkşiriş Komiteti, Reviziya Komitetinin xəbri, Ürüm Şəhərlik Xalq Qurultayı Daimi Komiteti, Partiya Qrupsının əzası, Muavin Mudir, Şəhərlik Baş İşçilər Uyuşmisi, Partiya Qrupsının Muavin Şucisi, Reis, Sau Bin, İntizamğa qanunğa eğir xilaflıq qilishqa çetilib, təşəbbüskarlıq bilan özünü məlum qildi. Növbətə Avtonom rayonluq intizam təkşiriş komiteti, reviziya komiteti tərəfindən intizam və reviziya cəhətdən təkşirilvatdı. Əmdi Avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərin hava raydan məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq bəzdi bulutluq, temperatura 12-dən 24 Selsiy qradusqça, 5-6 bal şamal çıxdı. Altayda hava uçuq bulup, keyin azırıq yağmur yağdı. Temperatura 7-dən 19 Selsiy qradusqça. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 8-dən 24 Selsiy qradusqça. Qulcıda hava uçuq bulup, keyin bulutlandı. Temperatura 13-dən 28 Selsiy qradusqça. Ortalada hava uçuq temperatura 11-dən 26 Selsiy qradusqça. Qarmayda hava uçuq temperatura 14-dən 29 Selsiy qradusqça. 5-6 bal şamal çıxdı. Köytünde hava uçuk temperatura 12-27 Celsiy gradusqça, 5-6 bal şamal çıxdı. Şihanzda hava bulutluq bəzdi uçuk temperatura 12-26 Celsiy gradusqça. Sancıda hava uçuk temperatura 13-28 Celsiy gradusqça. Qumulda hava bulutluq bulup keyin açılıdı. Temperatura 11-29 Celsiy gradusqça. Turpanda hava bulutluq bulup keyin açılıdı. Temperatura 20-35 Celsiy gradusqça. Korulda hava bulutluq temperatura 19-31 Selsiy gradusqça. Aqsuda hava bulutluq temperatura 16-30 Selsiy gradusqça. Açışda hava bulutluq bulup, keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 18-33 Selsiy gradusqça. Qashqarda hava bulutluq temperatura 19-33 Selsiy gradusqça. Xotanda hava bulutluq temperatura 20-30

0: Başlanış mürasımıda Ürümçi Yukarı Yeni Teknikalık Kesipler Terakkiyat Rayonu, Yeni Şehir Rayonu, Şincan Tipi Daşıyosu Karmakı'daki 4. Doktorhana, Abdonom Rayonluk Cumhuriyet Doktorhanası bilen hemkarlık gelişimi imzalap, mütexessisler tövenge düşüş, texniki cehetten yardım beriş, yöleş, koş yönelişlik yötkep diagnoz koyuş hemkarlık mekanizmi ornattı. Doktorxanadaki mütəxəssislər nəx meydanda əqsiz kesel görüşünü qanat yaydırıb, ahalilərini daim görüldüğün kesəlliklər, sozulma kesəlliklərini bir-bir təkşürüş, sağlamlıq boyunca məslihət veriş, cungi tibabiti sağlamlıq boyunca kütünüş qatarlıq mülazimətlər bilən təminlədi. Şincan tipi daşıyosu qarmıqıdaki 4. doktorxana, Abdonom rayonluk Cumhuriyet Doktorxana Universal İşki Kesellikler 1. bölümünün muavin müdiri Zhao Mingfen mundaq dedi. Ahalileri işki aldadala 3 adericilik doktorxanlardaki mütəxəssislərge görünələydi. Onlarının əməli məsələlərini əl qılıp berdi. Asasi qatlamını yetəkləb, ögütüb, onlarını daim görüldüğün kesellik, köp görüldüğün kesellik, sozulma kesellikləri qiyilibləşdirib davalaşını İgiləş imkaniyyətiga ega qılımız.
1: Vinşvan məhəllə səhiyyə mülazimət punktiga rəqəmləşkən X nurluq sürətki eliş köçmə optumu bili. Rənglik Doppler ultra avazlıq diagnoz qoyuş üskünüsü. Yıraq musafilik Şindiyentu üskünüsü həm ikinci dərəcəlik bio təcrübəxanı səplənən bulub. Məhəllə pərviş punkti bilən birləşib hərəkətlənib, işik aldığıçı bir pərviş qılış, ailədə kütünüş, salamətlikni əsligə keltirişki yetəkçilik qılış qatarlıq mülazimətlərini kengaytdı. Mahalla ahalisi Jin Feng Ying mundaq dedi. Haqiqatan qolaylıq kan. Doktorxanığa berib öçürəti turdığan vaqt mutnaiti uzaq. Nomor eliş bək avarçılıq. Bu yerdə uzaq vaqt öçürəti turmaymız. Tomurnumu inçki təfsili tutudikan. İntayn xalqçılıq. Qolaylıq kan. Mahalladakı ahalilərge mülazimət qılğanlığına aprin aytıman.
0: Ürümçi Yukarı Yeni Teknikalık Kesipleri Terakkiyat Rayonu, Yeni Şehir Rayonu, Sahiye Sağlamlık Komiteti Partiya Grupsının şujisi Liu Weiming mundaq tonuşturdu. Bəxtlik makan, kalplerini illetiş davalaştırı, əla süpətlik davalaş baylıqını tövenge düşürüş kitayınıp, 3 derece boyunca diagnoz koyuş davalaş sistemisi bərpa qilishni tezlətdi. 26 noktada sınaq kılınadığan aparatını ilmi tallab, bir aparatta bir layihye buluşunu yolu koyduk. Növette 22-si muqim yürüştü. Cem'i 144 qitim halısını kesel görüş pahaliyet kanat yaydırılıp, 15 min adam qitim ahalını kapladı. Kime itilgen, keçirim kılıngan əq 700 min yuandın açtı.

0: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çikqavətki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmağına güllükke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Təpsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sılı Şıtin Abdital'ın 6-0 pilosunun sıkısı torga çıkarıldı. Turmuş

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdə

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik Radio Anlıqçula. Əmdi Atunum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydı məlumat dağılıdımız. Ürümçüdə hava uçuq, temperatura 12-23 Celsiyə qaradı xüçə. 3 bal cənub şamalı çıxıdı. Altayda hava uçuq bulub, kiyin bulutlanıdı. Temperatura 7-18 Celsiyə qaradı xüçə. Çöçəkdi hava uçuq. Temperatura 6-25 Celsiyə qaradı xüçə. Qulcuda hava bulut bulup, kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 13-27 Celsiya qaradız xüçə. Bortladı hava uçuq. Temperatura 13-27 Celsiya qaradız xüçə. Qaramaydı hava uçuq. Temperatura 15-28 Celsiya qaradız xüçə. Küytündə hava uçuq. Temperatura 13-27 Celsiya qaradız xüçə. Şixənzədə hava uçuq, temperatura 13-29 Celsiya qaradız xüçə. Sancıda hava uçuq, temperatura 13-26 Celsiya qaradız xüçə. Qumulda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu. Temperatura 11-27 Celsiya qaradız xüçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 20-32 Celsiya qaradız xüçə. Korluda hava bulutluq, temperatura 17-30 Celsiya qaradız xüçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 14-31 Celsiya qaradız xüçə. Atışda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu. Temperatura 18-33 Celsiya qaradız xüçə. Qəşqarda hava bulutluq bulub, kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 18-33 Celsiya qaradız xüçə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsiya qaradız xüçə. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 12-23 Celsiya qaradız xüçə boludu, 3 bal cənub şamalı çıxıdı.
2: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvlatma əvlat davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb gəlməkdə.
3: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
2: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlatma əvlat davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
4: Vətən, minin ailəm.

0: qondira olmadi. Kündelik sırtqa toşuş miqdari 2 tonnadan aşdı. İşlətgən işçi sani ən köp bolğanda 20 adamga yetdi. Gaz pəsli istimal sos məzgiliga kirgəndə zavod işləp çıxırışını muvaffaq pilallab hər 4 gündə bir qitim ətrafıda işləp çıxırış qitim sanını saxladı. İşləp çıxırışını muqimlaşdırış bilən billə məsul kişi torda ticaret qilishni bir tutaş pilallab sin eliş və hesabat nomori ticaretiga köngül bölüb yeni taratqular arqılıq yerlik qorulğan gazır burçaq hekayesini yaxşı sözləb marka təsir küçini seçil östürdü.
1: Sam yüzü bazdırı bəylotu gazır burçaq qoruş zavutun məsuli macunciye mondaq dedi. Yaz pəsli, suz pəsli, növətdə işləp çıxırış liniyası 3 gündən 5 gün geç aran bir qıtım işləp çıxırış kiriştirilu atıdı. Mal yetküzüş dəvriliki 2 gündən 3 gün geçə bir qıtım təqsim nəp yetküzüb verilu atıdı. Qıştiki avat məzgildə asasən hər gün işləp çıxırmız, mal yetküzümüz. Biz tor və tor sırtıdı maz qədəmdə seç əndisini qollandıq. Torda kündlük seç miqtari 2 tonudun 3 tonu qıçı boldu. Bultur hükümetten yar yürek buluşu, koluş arkasında biz xeyli köp hizmetçi təklif kıldık. Növetti biz bu pahalı türde yeni meydan tallavatımız. Yeni meydan əməli iliş bütkendiğin kin külemini yanımı kena etimiz. Kentiki teyikmi köp yurttaşlarının yakın etrafta işe uğurluşup kirimini aşırışıga türkü bulumuz.
0: Küçük kesipke çoğun arzu yüklendi. Tərəqiyyatını muqimlaştırışta yurttaşlarga bolğan mehir muhabbet kaliplerge büküldü. Bazara ihtiyacının muqimi işiğe geçip, bəyli oto, gazır purca quru zavuddi, uzaq məzgillik tərəqiyyatını ipa alıp ilallab, zavud rayonu quruş, işləp çıxırış gölümünü gena etdiş, yerik planını aydınlaşdırdı. Zavud rayonu qurulğandan keyin işləp çıxırış iqtidarını yanımı östürüp, kəsip zəncirini mükemmelləşdirip, işik aldıda teximi köp iş oranı bilən təminləb, teximi köp yurttaşlarının kirimini aşırıp beyişiğa törtkü bulup, kiçikkini qorulğan qazır burçaqının xüşiyidini teximi yıraqlarğı tarıtıp, yezi kentlərini güllendiriş yolunun barğan sırkeni işigə küç qoşudu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa elə bala ili.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar temisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hörmətli radyo anlıqıçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuproq programmasi bo'yicha canlı tishbardoq anlığınınlar rahmet. Ertki Munbet Tuproq programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki tekimi köp sarhili hikayeler devamlıq dikkatinlerde bulundu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısından anlayışınlarına karışalımız, mən riyasetçi Raziya Zırdeli. Bu programımızın stansımız bilen Abdunum Rayılıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Birliş Başqorğan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şitin abonecila terminalıda masqadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt qayta anlıqlı buludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qetimki programımızda mündaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə 2026-cı yıllıq Anıla Təbəssüm Hərkəti Mihir Muhabbət Şinjanda Toşqan Kalpukni Qutquzuş Yardan Beriş Amavi Mənpəət Paaliyeti Qalıplarını İllitdi degen xəbər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli sayıbımızdə tamaqdın kiyin 100 qədəm meniş degen gəp tamaqdın kiyin qançılık vaqt menişini körüstüdü degen məzmında sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sayıbımızdə Şeğil dəstəşinin qandaq paydısı bar degen məzmun deyqtınladı buludu. Radyo anlıqıcılar, əmdi deyqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulusun.